0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1 700 000 евро, съобщи по време на нощна проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. За последните два дни в Пловдив, основно в квартал Капана, са проверени 36 заведения. Установени са 10 нарушения към този момент, най-често за неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност. За последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Затворена е известна дискотека, която се намира на южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Относно спазването на закона за въвеждане на еврото, са изискани документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти или преди 1 януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение и дали е икономически обосновано. Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, внесен от Министерския съвет. Управляващи опозиция влязоха в остри сблъсъци, въпреки че от опозицията не са внесли нито едно редакционно предложение между двете четения. Сред основните промени в бюджета – увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите си лица. От 1 август

0: Той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. В бюджета е заложена и промяна за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално разпределението между работодател и служител ще бъде 80 към 20. От началото на следващата година съотношението ще стане 60 на 40, каквото е за останалите работещи. Най-късно до 22 юли Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на град Кресна. А областната дирекция на МВР в Благоевград ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отменят протестите, насрочени за днес и за неделя. За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страна към граничния пункт Кулата и Гърция, са се договорили на среща представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София се класира за втори квалификационен кръг на Лига Европа след труден успех срещу Дери Сити в Северна Ирландия. Армейците стигнаха до победа с 2 на 1 на реванша и продължават напред с общ резултат 5 на 3. Домакините поведоха в 47-та минута, след като Елис Чампът реализира с глава. Попадението и слабата игра на ЦСКА изнерви червените фенове, които влязоха в пререкание с запалянковците на домакините. Някои от тях влязоха на терена, което принуди съдята да спре мача за близо 15 минути, след което играта бе подновена. В 77-та минута гостите от София изравниха с гол на Йоанис Питас. Последните минути домакините наложиха натиск и играчите на ЦСКА бяха принудени да се отбраняват. Дълбоко в добавеното време Майкъл Дъфи стреля опасно, вратарът Евтимов със сетни сили успя да избие в корнер. В самия край на даденото продължение току-що влезлият като резерва Мохамед Бархими стреля към вратата, топката се отби в тялото на Бари Котър и влезе в мрежата за 2 на 1. Победата е под номер 100 за ЦСКА в европейските клубни турнири. Следващият им съперник ще бъде ФК Карабах. В първата среща на 23 юли ЦСКА ще гостува в Азербайджан, а реваншът е София седмица по-късно. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово, Дупница, Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от нулевия до 42-я километър, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 9 минути след 7 време за най-усмихнатото добро утро, петъчното, последното работно за тази седмица и пак празнично. 17 юли е. Православната църква почита света великомученица Марина, която е известна най-вече и като огнената Марина, повелителка на огъня, закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд, а народните вярвания я свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, гръмотевици и природни бедствия. Според по-старите поверия, именно около празника на света Марина, последния ден от горешниците, водата придобива лечебна сила и се вярва, че къпането в извори, реки и минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. Здрави да бъдат всички, които носят имената Марин, Марина, Маринела и производните им, с гордост и много късмет да си ги носите. Аз съм Вера, започва Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Ще бъдем заедно до 9 с по-важното и интересното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, без авариен да бъде пътя ви в компанията на най-добрият микс от песни и към шофьорите на автомагистрала Тракия. Скоростта е ограничена до 80 км в час край Карнобат от 342 до 348 км заради полагане на временна маркировка и косене в Средна Ивица. Автомагистрала Марица днес между 21 и 53

трети километър и 62 и 83, мащабно косене, ремонт на предпазни мрежи, очаква се техника и в двете платна. Днес трябва да приключи. В участъка Казанлък, Сливен, от 319 до 252 км се движението е само в една лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Спазвайте създадената пътна сигнализация. И от АПИ съобщава, че въвеждат ограничения за камиони в Кресненското дефиле и по автомагистралите Тракия и Марица, т.е. и Струма. Ограничението днес е от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Прилага се по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле, което важи и в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. Излизайте на пътя и тръгвайте на път с изрядни автомобили, с повишено внимание и с цялата отговорност и помнете, че някой някъде ви чака.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко.
1: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7:30 в петък сутрин. Добро утро. Ето ги и добрите новини.
2: Търговище днес ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с тържествена церемония. Апостола на свободата, роден на 18 юли 1837 година, като в родния му град Карлово всяка година на тази дата се провеждат и тържествени чествания в негова чест. А сега в Търговище предстои да бъде открит паметник на Васил Левски, изграден по инициатива и със средства на Ротари клуб Търговище. Проектът е реализиран в рамките на 2 години с подкрепата на дарители, съмишленици и приятели на клуба. Церемонията ще започне в 17:30 часа на площад Независимост в Търговище с военен

ритуал с участието на офицери и курсанти от Националният военен университет Васил Левски Велико Търново и Военния духов оркестър към университета. Автор на паметника на Васил Левски е скулпторът Илия Иванов. Неговият проект е вдъхновен от класическия лик на Апостола на свободата и представлява близо 3 метра

0: is.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети Yetel.bg.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфа.

0: форма.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Александър Бурсър, слушахме 13 минути преди новините в 8. Добро утро в петък сутрин. Аз съм Вера и традиционно петъчно поглеждаме към времето, което предстои през почивните дни. В началото на следващата седмица горещ уикенд се задава с много малко дъжд тук там, поне в събота. Това е за сега прогнозата на синоптиците. В събота температурите ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София максималната температура ще бъде 33. По морето слънчево, приятни температури до 29-30 градуса на въздуха и на морската вода около 24-25.

на север до 26 по Южното Черноморие с слабо вълнение на морето. В неделя, преди обяд, слънце, още по-топло на места, температурите ще стигнат, а могат и да минат 38 градуса, но в следобедните часове според синоптиците ще се заоблачи и ще има валежи в първо в северозападните райони, по-късно ще превали и прегърми на повече места в западна и северна България. Остава така югоизточен вятър в източната част на страната. Горещото обаче ще бъде, така че имайте предвид. В понеделник един бърз поглед, температурите се очакват на места да надвишат и 40 градуса. Във вторник ще вали и гърми, в сряда температурите остават 30-35 градуса с евентуални следобедни краткотрайни дъждове, но от понеделник, вторник, знаете, това е дългосрочна прогноза, предстои да разберем. Още повече, че понеделник е и линден. Да видим.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Участниците в националното военно-морско учение с международно участие БРИС 2026 ще демонстрира способности по време на деня за гости и медии, който ще се проведе от 8 до 13.30 часа днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставените гости. От борда на фрегатата Дръзки, представители на Министерството на отбраната, официалните лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди по море. В акваторията на Бургаския залив участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и други. Община Бургас ще разположи автоматична мобилна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на пристанище Бургас по време на демонстрациите. Станцията ще отчита в реално време показателите на въздуха по време на симулация на пожар на търговски кораб, която ще се проведе между 8.45 и 9.15. При демонстрацията на второ кейово място ще бъдат използвани димки, които не представляват опасност за хората, но могат да предизвикат временно задимяване в района, посочват от община Бургас. Иран съобщи, че е нанесъл удар по американска военна инфраструктура в Кувейт в отговор на американските атаки срещу Ислямската република. Техеран разгърна серия от удари срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив, след като обвини Вашингтон, че е нанесъл удари по летище, железопътна гара и два моста, при които са загинали 7 души. Иран заяви, че е разположил дронове в Кувейт, за да удари местата за разполагане на американските сили и логистичните центрове за подкрепа на американската армия. Бахрейн и Катар също съобщиха за атаки рано сутринта. Бахрейн задейства серия от сирени и призова гражданите да потърсят убежище, докато иранските държавни медии съобщават, че Техеран е нанесъл удари по американски хеликоптери и самолети във военно-въздушна база. Катар също предупреди населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщава за чути експлозии, докато противовъздушната отбрана изстрелва ракети за прехващане на нападението. Катар е ключов посредник заедно с Пакистан в опитите да се постигне край на войната с Иран, но преговорите се провалиха заради иранския контрол върху Ормузкия проток. Полицията в Истанбул арестува двама чуждестранни туристи, чели на висок глас Библията в храма Света София, която преди 6 години бе превърната в джамия. Чужденците на 32 и на 36 години, чиято националност не се уточнява, са се намирали в зоната, открита за посетители, когато са започнали да четат цитати от Библията, с което са смутили служението на вярващите, съобщава надолската агенция. Срещу чуждестранните граждани било образувано производство по съответния член от Турския наказателен кодекс за подбуждане към омраза и враждебност сред обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Словенецът Славко Винчич ще свири мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, съобщи FIFA. Двобоят, който ще излучи шампиона на Мондиала, ще си играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаш Кланчник и

0: Андраш Ковачич. За четвърти съдия ФИФА избра Адам Махадмех от Йордания, а резервен арбитър е Мохамад Алкалаф, също от Йордания. Отговарящите за системата за видеоповторение ще бъдат съобщени допълнително. На настоящото световно първенство Славко Винчич вече ръководи три двубоя, а финалът ще бъде най-важният наряд в кариерата му. До момента 46-годишният словенец бе съдия на финала на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2 на 0 на испанския грант. Винчич е ръководил и финала в Лига Европа между Айнтракт Франкфурт и Глазго Рейнджерс през 2022 година. През 2024 словенецът ръководи полуфинала на Европейското първенство по футбол, в който Испания победи Франция с 2 на 1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро в новия час на Капучино. 9 минути минават след 8. Ако ви сърби лявата ръка на взимане, поне от 5 минути мен ме сърби, така че дай Боже на всички да взимат пари, а кои ще взимат, кои ще дават и какво казва още хороскопа за днешния 17 юли, ще разберем в следващите минути. Зодия Овен. Днес, преди да вземете каквото и да е важно решение, трябва да погледнете ситуацията от всички страни. Вашата упоритост ще ви помогне да се доближите до целите си, но прибързаните действия ще ви струват скъпо. Телци, възможни са недоразумения в разговорите с околните. Затова не оставайте неизказани въпроси. Бъдете искрени, бъдете директни, това ще помогне да преодолеете различията. Близнаци, опитайте се да се освободите от задължения, които не са ви по силите, или най-малкото да не се ангажирате с нещо допълнително. Със сигурност това ще ви изнерви. Зодия Рак, отстоявайте позициите си и исканията си. Преценявайте много внимателно на кои молби за съдействие бихте могли да се отзовете и на кои да кажете не. Зодия Лъв, благоприятен ден за свързване с хора, които споделят вашите интереси. Новите контакти биха могли да се окажат доста полезни в бъдеще и дори сега да ви изглеждат на пръв поглед едно просто запознанство. Зодия Дева, днес търсете хората, които не ви натоварват, а които ви успокояват. Искрени думи, подкрепа, това ви трябва в момента, така че си го осигурете. Везни, бъдете отворени за нови предложения, покана за среща, разходка или съвместна работа може да доведе до интересно запознанство, което в бъдеще да прерасне в добро сътрудничество. Зодия Скорпион, ако наскоро е възникнало напрежение при вас във взаимоотношенията, днес е добър шанс да оставите различията зад гърба си и да изгладите нещата. Първата стъпка със сигурност няма да ви е лесна, но пък питайте. Стрелци, днес много ще зависи не от вашите действия, а от това как гледате на нещата и как обяснявате позицията си. Бъдете ясни, бъдете уважителни към колегите или към близките си хора. Това ще ви помогне. Зодия Козирог, разговор с някой, чието възгледи се различават от вашите, днес може да ви вдъхнови за неочаквано решение. Не отхвърляйте чуждата гледна точка само защото ви се струва странна. Водолей, плановете ви няма да се развиват както искате и в темпото, в което искате. Това не е причина обаче да се притеснявате, да се нервирате, разпределете силите си разумно и отделете време за почивка. Завършваме с риби, които днес не трябва да обещават повече, отколкото могат да изпълнят. Не трябва и да подписват важни разговори през този ден. Въобще, риби, нищо важно не правете днес.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Милица Павлович и още от най-добрият микс от песни. Добро утро в 8:19. Булевар Цар Освободител в София в участъка между княз Бур Александър I и булевард Васил Левски ще бъде превърнат в пешеходно пространство през всички уикенди на месец август. Инициативата е на Столична община и се казва Лято на паветата. Цели да отвори едно от така най-разпознаваемите емблематични места в града за разходки, срещи и градски живот. Ограничението за автомобилното движение ще се прилага от 6 сутрин в събота до 22 в неделя. През останалото време съвсем спокойно и по обичайния си ред автомобили ще могат да преминават по булевард Цар Освободител. Запазва се и преминаването през булеварда по улица Раковски и при площад Народно събрание. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, като изключение ще има за линията нощната, която преминава по Дундуков. Автомобилите ще бъдат насочвани по обходни маршрути. И по този начин, с тази инициатива, освен че се присъединяваме към практиката на много градове по света, които отварят централните си пространства за пешеходци, ограничаване на шума е една от целите и на вредните емисии в централна градска част, опознаване и опазване на културно-историческото наследство. Знаете, жълтите павета, емблематични за столицата, пространството около Българската академия на науките, Народния театър Иван Вазов, Царският дворец, Градската градина, площад княз Александър I ще бъдат вече достъпни за повече пешеходни активности през почивните дни на месец август.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки, затова SDI ти дава

0: възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
11: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Секунди ни делят от 9 без 25 в петък сутрин. Добро утро. Таксите за отчет на парното поскъпват с между 8,6 и 40 на 100 за следващия отоплителен сезон 2026-2027. Това са изчислили колегите от Телеграф. Новите цени на всички топлинни счетоводители вече са обявени и на страницата на Топлофикация София. В сравнение с таксите от миналия сезон показва, че най-значително скачат тези на топлинния счетоводител Топлофикация София. Обслужването на партида се увеличава с 40,76 на 100 или вече ще струва 11,52 евро с ДДС. Цената за отчет на разпределител и водомер пък става 2,74 евро или с 37 на 100 по-скъпо от миналата година. И според колегите от вестника, засичането на уредите за 300 апартамент ще варира от 22 до 32 евро. Мотивите на дружеството: актуализация, свързана с натрупаните инфлационни фактори, поскъпване на външни услуги, сложна организация на годишния отчет на уреди без дистанционно отчитане. И да не продължавам, че няма да завърши добре това включване. Ще си кажа това, което мисля, както винаги съм го правила, но за сега ще замълча да не разваляме настроението в петък сутрин. То обаче се подгрява сега с една песен на Дзукиро.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
13: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

точно 9 минути остават до 9 на финала на Капучино. Ви отвеждам първо до Япония, където властите в японската столица Токио предприеха една необичайна мярка в борбата с високите разходи за енергия. Те насърчават държавните служители да заменят официалните костюми с къси панталони. На фона на жегите и високите температури, инициативата е част от компанията CoolBiz, цели да намали зависимостта от климатици през горещите летни месеци, но пък предизвика доста противоречиви реакции в обществото, тъй като все още строгия дрес-код, особено за мъжете, в японските офиси и въобще в Япония е норма и е много трудно на хората да минат от бизнес облекло към нещо по-лежерно, като така тишърти, маратонки, които дават някакъв комфорт в жегите. И от Токио, като си говорим за жеги, знаете колко важно е да се пие вода. Тя не е само необходимост, но пък регулира абсолютно всички процеси в организма. Ако имаме недостиг на вода, организма изпада в състояние на стрес. Оттам се появява някаква необяснима умора, понижена концентрация, усещане за мозъчна мъгла, блокирани мозъка, със сигурност ви се е случвало. Кожата става суха и дехидратация, само 1% от телесното тегло влияе върху енергията, настроението и работоспособността. Както разбрахте, жегите продължават, високите температури, така че задължително пийте вода. А ако сте от тези, които забравят, винаги шишето с вода трябва да е пред очите ви, за да се сещате. Прохлада да намерите днес ви пожелавам. Горещо ще стане обаче след 9 в последния кръг на играта 5 от 5, когато ще задам въпрос. Последна възможност да се включите с отговор и наградата ще отиде при някой от вас. Има и дневна награда. Тук сега и така приключва Капучино.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната агенция за приходите проведе мащабна среднощна акция в Пловдив, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство в сектора на общественото хранене и развлекателната индустрия. Инспекциите стартираха в късните часове на денонощието, като основни обекти на засилен контрол станаха популярните заведения в емблематичния арт-квартал Капана в центъра на Пловдив. Данъчните инспектори извършиха детайлни проверки на място за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. От приходната агенция напомня, че при неиздаване на касов бон глобата варира от 100 до 2000 евро. При последващо неспазване на разпоредбите, размерът на санкцията се удвоява. Контролните органи остават на терен, като проверките в Пловдив и в другите големи градове в страната ще продължат да се провеждат регулярно и без предупреждение. София изпратила на Вашингтон ключови данни за заобикаляне на санкциите от санкционирани по списъка Магнитски лица в България, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционният режим чрез подставени лица и дружества. Вътрешният министър подчерта, че този информационен обмен с американските институции ще продължи активно, но подробностите около срещите остават конфиденциални поради вътрешните правила на САЩ. В рамките на посещението си в щатите, Иван Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него, основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество.

0: Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи, категоричен бе Иван Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп изреди необичайни твърдения за избирателни измами и китайска намеса в изборите в САЩ през 2020 година по време на специално обръщение към нацията в прайм-тайма на местните телевизии. Никога повече не бива да гледаме как крадат избори, заяви Тръмп в обръщение в най-гледаното време, визирайки поражението си на президентските избори през 2020 година от демократа Джо Байден. Доналд Тръмп заяви, че разсекретява огромни количества разузнавателни данни, показващи наред с другото, че Китай незаконно е придобил 220 милиона файла с данни на американски избиратели. Президентът насочи атаките си срещу американските телевизии, отказали да прекъснат програмата си, за да излъчат речта му на живо, посочвайки поименно ABC и NBC. Той призова за отнемане на техните лицензии и намекна, че са замесени в опити за манипулиране на изборите. Доналд Тръмп заяви още, че Конгресът трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. По време на речта си президентът отдели малко време на теми, за които избирателите изглежда са по-загрижени, като войната с Иран и състоянието на икономиката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След победата на Аржентина над Англия с 2 на 1 на полуфинала в Атланта, футболистите на Алби Селесте намериха бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд, заедно с неговия пиштол за евентуално изпълнение на дуспи. Стражът на трите лъва, като част от детайлната си подготовка за евентуални дуспи, имаше залепена на бутилката си подробна бележка с инструкции как изпълняват звездите на Аржентина. В списъка са имената на Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Лионел Меси, а до всяко име стоят прецизни указания за движението на вратаря. Инструкцията за дуспа, изпълнявана от Лионел Меси, например, гласяла, че въпреки, че е левичар, Пикфорд е трябвало да се хвърли надясно. На кадри, заснети от ESPN, се вижда как Николас Гонсалес показва на Лео Меси въпросните указания и започват детайлно да я изучават. Въпреки, че до дуспи в крайна сметка не се стигна, тъй като Аржентина реши мача в 90 минути след обрат, тази сцена от терена в Атланта се превърна в абсолютен хит. Кондиционният треньор на Аржентина професор Луис Мартинс подели в своя Instagram профил снимка на прословутата бутилка с кратко и ясно послание към англичаните. Жалко, нашите планове бяха други. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Тези, които от понеделник до днес не са успяли да се включат с верен отговор, но пък искат да спечелят награда, могат да пробват късмета си. Последен шанс за тази седмица. Един въпрос в час по химия ви пускам сега, за да търсите един химичен елемент, а може да участвате, ако имате навършени 18 години и в изминалите 30 дни не сте печелили от ефира на Радио Веселина. Имаме и дневна награда. Един химичен елемент търсите. Двама учени, независимо един от друг, наблюдават слънчевите затъмнения, забелязват непозната до тогава жълта спектрална линия на Слънцето. Единият решава, че това е натрий, другия пък решава, че е новооткрит химичен елемент и му дава име. Този втория търсим, който дава името на химичния елемент. Безцветен газ, без вкус, без мирис, навсякъде. В звездите, в междузвездното пространство, в атмосферата, на така гигантските планети, но на Земята го има, но много малко. Химичен елемент, основен продукт на термоядрените реакции в звездите. Не звучи лесно, но пък само да ви кажа, че е изключително лесен отговор и ще разберете със следващите ми жокери. До тогава очаквам първите ви предположения на 087-880-1080 и сайт radioveselina.bg. Ако участвате в сайта, за да спазите правилата, трябва да влезете в секция игри, да откриете играта 5 от 5 и там да се регистрирате.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Много от вас тръгнаха в грешна посока. Да разберем обаче колко ще бъдат верните отговори в края на този кръг на играта. Химичен елемент търсите в рамките на нашата галактика заема около 24% от масата на всички елементи. Това е най-инертният от благородните газове, което означава, че почти никога не реагира химически с други вещества. Освен това, при температури близки до абсолютната нула, течният вариант на този елемент се превръща в супертечност, т.е. може да пълзи по стените на съдовете, в които се съхранява. И е единственият елемент, който не замръзва. Кой е той? 0878801080 и сайта radioveselina.bg.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте.

0: където има всичко.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Последно повикване за тези, които искат да се включат в жребия за спечелване на дневната награда или на седмичната от 25 евро. Търсите един химичен елемент. Казах ви, че е безцветен газ, без вкус, без мирис. Един химичен елемент, кръстен на древногръцки бог. Един химичен елемент, който се образува дълбоко в земната кора при радиоактивния разпад на уран и торий. Кой е този химичен елемент? Последни две песни време.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89

0: 99 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Себе!
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим за.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Точно тук приключва играта 5 от 5 за тази седмица и последният ти кръг, в който ви препитвах по химия. Бях скрила един химичен елемент. След малко ще ви кажа верния отговор, Лили, понеже бързаш ли или си приключи с...
2: Не, тък му щях да кажа, че си много добра с химията. Аз обаче съм пълна дупка.
1: С химията много я обичах. Все пак се пробвах и имам така добри оценки по химия и в университета.
2: Да, знам аз.
1: Добре, щом не бързаш, тогава ти взимам думата. След малко ще те помоля да ми кажеш едно число. Говорим за химичен елемент номер 2 в периодичната система на Менделеев. Химичен елемент, кръстен на древногръцкия бог на слънцето Хелиос. Става дума за Хели, разбира се. Много от вас отговориха водород. Това беше грешната посока и имам доста грешни отговори с водород. Има един който, от вас, който предполага азот. Хели е верният отговор. И така, 105 са общо. Тези, които от понеделник участват с верен отговор, е право на едно участие. Имате един път, вашето име се намира в моя списък, за да бъде честно. Първо да кажа, че дневната награда днес отива при Мария Петрова от Хасково, която първа звънна на телефона и каза кой е верният отговор според нея. Честито, Мария Петрова от Хасково. Дневната награда е за вас. Моля да позвоните на телефон 0877-90000 след 10 часа. Колегите да ви кажат как ще си я получите. А иначе сега да определим седмичната награда от 25 евро. При кого отива, Лили?
2: Сега ще кажа. Предлагам следващия петък да ги забиеш въпрос с от физиката. Така като си ги подкарала трудните въпроси и химия, нека да има и физика.
1: Ама то има. По принцип е хубаво да слушаш 5 от 5, за да разбереш какви области има.
2: Слушам, ама скоро, примерно, някоя формула от физиката.
1: Имаше миналата седмица въпрос от физиката. Никога не ги планувам. Нещата, както се събуди в такова настроение, така. Не съм се събудила в химично настроение, спокойно.
2: Добре, аз тук забърках една химия и реших, че е 97 числото. Ще трябва.

0: разбираш, що бъркаш.
1: Ами, да, ето и сега тук едни експлозии ще се случат
0: така,
1: в студиото.
0: Така, 97. Драгомир Драгиев от Раднево, честито, късметът е на ваша страна, благодарение на химичните така колаборации на Лили. Драгомир Драгиев от Раднево, 25 евро ще влязат във вашата банкова сметка, но още трябва да се чуете и вие с колегите след 10 часа на телефон 0877 90 000, за да разберете как ще стигнат до вас. Със здраве да си ги харчите, ами толкова от мен, Вера, за тази седмица. Светлана вече е тук. Пожелавам ви добро настроение, пожелавам ви прохлада и добронамерени хора около вас да има. Хубава събота и неделя!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се 3 леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При происшествието няма пострадали хора. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика. На място има екипи на полиция. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара. Жена на 92 години е вдишала газ, дим или токсични пари при пожар в апартамент на 8-я етаж в София. Причината за огъня е късо съединение, предизвикано от климатик. Мъж на 66 години е с изгаряния при опит да загаси пожар, възникнал запалена суха трева в двор в ямболското село Пчела. Пострадалият е откаран до болни заведение от екип на спешна помощ Елхово. За последните 24 часа са извършени 44 спасителни дейности и помощни операции. Община Разград оборудва 12 населени места с противопожарни раници за реакция при пожари. Част от съоръженията бяха връчени от кмета на общината Добрин Добрев, който пожела на кметовете да не се налага да ги използват, но да бъдат подготвени за бърза намеса при възникването на пожари. Предвижда се оборудването да бъде използвано от доброволци, които се включват в подпомагане на екипите на пожарната при овладяване на горски и полски пожари. Целта е да се осигури по-бърза първоначална реакция и да се ограничи разпространението на огъня до пристигането на специализираните екипи. Турската брегова охрана задържа близо 90 мигранти, сред които и едно дете, край западния турски град Измир тази нощ. Според съобщението на бреговата охрана, мигрантите са заловени при два отделни случая. Един в района на градчето Сеферихисар, при който в крайбрежната зона са установени общо 61 мигранти. Задържани са и двама души, заподозрени в трафик на хора, и един в района на градчето Мендерес, при който в надуваема лодка в открито море са установени общо 28 мигранти, опитали да преминат на турска територия. Екипите на бреговата охрана са предали мигрантите на местните власти със съдействието на турската жандармерия. Катастрофални внезапни наводнения в американския щат Тексас причиниха смъртта на двама души и наложиха стотици спасителни операции в райони, които все още се възстановяват от опустошителните наводнения преди година, съобщи губернаторът Грег Абът, цитиран от Associated Press. Спасители с лодки и хеликоптери евакуираха над 200 души, включително блокирани шофьори и хора, попаднали в капан в домовете си. На места река Гуадалупе се покачи с над 9 метра. Други реки в щата се очаква да достигнат исторически нива. Над 2000 спасители са мобилизирани, а някои евакуации са започнали още преди най-тежките наводнения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство.

0: Шоу по футбол с подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Ламиния Мал и Педро Поро следва специална програма за възстановяване преди финала на световното първенство срещу Аржентина. Двамата национали излязоха на терена по време на тренировката на Испания, но не се включиха в заниманието с останалите си съотборници. Въпреки това от Испанската футболна федерация уверяват, че няма място за притеснение и очакват двамата постепенно да започнат пълноценни тренировки с отбора. Ямал и Поро получиха леки травми по време на полуфиналния успех срещу Франция. Педро Поро е с претоварване на задното бедро, докато Ламин Ямал получи удар и лек проблем с десния глезен след лошо стъпване в последните секунди на полуфинала. По време на последната тренировка крилото на Барселона бе забелязано и с превръзка на лявото бедро, същото, което контузи малко преди началото на Мондиала. Останалите 24-ма испански футболисти тренираха на пълни бороти в базата, която е тренировъчен център на отбора на Нью-Йорк Ред Булс. Именно там Испания проведе първото си занимание след пристигането си в Нью-Джерси, където в неделя ще се изправи срещу Аржентина. Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Интензивен е трафикът за леки автомобили на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Малко Търново и на границата с Сърбия на влизане през Калотина. На границата с Румъния поради ниското ниво на река Дунав е преустановена фериботната връзка, обслужваща граничния пункт Оряхово-Бекет. На границите с Република Северна Македония и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Вайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
0: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте, в петък на 17 юли, горещи дни и много лятно настроение от ефира на Радио Веселина с много интересни истории и, разбира се, хубава музика, която, надявам се, без значение къде сте и какво правите, ще ви прави компания. Аз съм Светлана, а след малко започвам да разказвам интересни истории, събирани от целия свят. Като за начало само ви казвам добър ден, добро настроение, Рита Ораш Джой.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Сега световната преса обръща изключително много внимание на Шакира, знаете, през последните седмици, особено що се касае до Мондиал 2026. Междувременно всички се чудят защо никой не говори за Жерар Пике и за неговото участие, дали като зрител или нещо друго на Мондиала. Той и новата му любима са на финала на Мондиал. Въпреки че Шакира ще изнесе едно от най-очакваните музикални изпълнения на първенството, ще се засекат ли бившите съпрузи, питат почитателите. Жерар Пике и Клара Чия отново привлякаха вниманието, след като бяха забелязани в Съединените щати. Двамата бяха заснети в Лос-Анджелес. Вечеряха в един от най-популярните ресторанти сред холивудски знаменитости Catch LA. На излизане бившият футболист от националния отбор на Испания и Барселона с усмивка се снима с фен. Следващата снимка се разбира, че ще бъде Нью-Йорк. Появи се информация, че двойката отпътува към Нью-Йорк и се породи

Те ще присъстват ли на финала на световното първенство? Ще се видят ли с бившата си съпруга, а при тях враждата е много сериозна? Както знаете, те не се разделиха с окротца с облаго, а с взрив. И доколкото знам и следа пресата, зад океана все още не са се успокоили нещата, така че ще бъде много, много, много интересен развой на тези събития. Кристин Сакс сега, заедно с нея слагаме розови очила.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
0: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90.

0: Селави. Това е животът.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

След Джена продължаваме с Шаги и с още много и хубава музика. Междувременно отново се спираме на информациите, които излизат около предстоящия. Готов почти за премиерата си в началото на октомври филм за Одисея. Мат Деймън сподели, че това е най-трудният филм, в който съм участвал. През последните години, може би, това е най-мащабната телевизионна продукция, прощавайте, филмова продукция, по която се работи. Най-предизвикателният проект не само в неговата кариера и на неговите

колеги. Междувременно до Мат Деймън виждам актрисата Зендая. За сега обаче все още не се говори за нейната роля. Носителя на Оскар Мат Деймън влиза в ролята на легендарния цар Итака Одисей. Снимките под режисура

предполагал. Снимките се провеждат на разнообразни и много трудно достъпни локации, по необитаеми плажове, високи планински върхове, в открито море. Условията били сурови, работата напомнила повече на истинска експедиция, отколкото на традиционен снимачен процес. Много физически дискомфорт, те се чувствали изключително изтощени, едва завършвали някои работни дни. Но когато стоиш насред буря, мокър до кости и премръзнал, и си мислиш колко е неприятно, после поглеждаш към човека, който има още по-трудната задача, именно режисьора, също толкова мокър и премръзнал, без да казва нито дума, и ти помага да погледнеш над собствените си трудности по различен начин. Всъщност, това прави филмът «Одисей» толкова различен и специален. Нямам търпение, в началото на октомври ще бъде премиерата.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система.

0: Откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Смятам. Положението е следното. Натоварено е движението по входни и изходните артерии на пътни артерии на София, така че където и да тръгвате, първо се съобразете с това, че трябва да тръгнете във време, което не е толкова натоварено, за да не се събират в един и същи час много автомобили, да шофирате изключително внимателно и да запазите спокойствие, да не предприемате рискови маневри, особено изпреварвания, и най-важното да шофирате с настроение, спокойно и в компанията на Радио Веселина. Нали така? Радвам се, че на толкова много хора ще правим компания на път за морето, за планината, няма значение, с музиката на следващите минути. Алисия и Тони Сораро, Константино Скопус, а сега дуета на Алма и Миро. Повече да ви е хубав деня, добро настроението. До новините в 11.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в парламента, след като външният министър Велислава Петрова участва в срещата Украина и Югоизточна Европа в Киев. Радев сега посочи, че тя не е подписвала Киевската декларация и уточни, че външният ни министър е била в Украина, за да продължи двустранните разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Премиерът заяви още, че България е част от общите европейски решения, но няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства. Румен Радев припомни, че решенията се вземат от Европейския съюз и от НАТО, съюзи, в които България е активен участник. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на американските правоохранителни агенции Secret Service и ФБР, както и на Департамента по правосъдието и на посолството на Съединените американски щати в София. Отличията са израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между прокуратурата на Република България и партньорските институции на САЩ. Наградите са за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследване на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност. 21 деца и един възрастен загинаха при катастрофа на училищен автобус в Уганда. Източноафриканската държава, известна с ложата си пътна безопасност, като по слабо поддържаните пътища често става тежки катастрофи с автобуси и камиони. По предварителни данни, училищният автобус се връща в столицата Кампала от екскурзия до водопадите Сипи, когато изляза от пътното платно и се преобърнал. При катастрофата са ранени още трима възрастни мъже и няколко деца. Пострадалите се лекуват в болница. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари от четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови. Противопожарната служба ще засили въздушното наблюдение, патрулите на екипи на пожарната полиция и армията. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда пълна забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън.

0: огън на открито. До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса. Лекарите съобщават за увеличаване на случаите на пострадали хора от продължително стоене на слънце. Категорично е забранено карането на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. След нещастния случай с българин на Халкидики до остров Кос пострадаха 3 деца. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световното първенство по футбол ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различни поколения и футболни философии. За първи път в историята на Мондиал, двете страни ще се срещнат на финал. Аржентина е настоящият световен шампион, а Испания е актуалният европейски първенец. Подобно противопоставяне е рядкост и мнозина специалисти го определят като най-силния възможен финал съвременния футбол. Друг най-обсъждан факт е символичния сблъсък между поколенията. Разликата във възрастта между Лионел Меси и Ламин Ямал е точно 2 десетилетия, а финалът изглежда като символично предаване на щафетата. Когато Ламин Ямал се ражда през юли 2007 година, Лионел Меси вече е една от младите звезди на Барселона. През декември същата година аржентинецът участва в благотворителен календар, като за една от снимките той позира с бебе във вана. Детето е именно Ламин Ямал.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. След обедните часове по крайбрежието ще има времени увеличение на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпътна на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Джордан, започваме с него новия час и продължаваме с Ариана Гранде. Още и много хубава музика. Надявам се, ви заварвам в добро настроение. След новините в 11, знаете всичко по-важно. Междувременно отново се спираме на спортна тематика. За футболисти ще си говорим, както се казва. За Джуд Белингам, който има най-очарователния фен, новородено жирафче, което носи неговото име. Бебе жирафче от женски пол с гордост носи името на Джуд Белингам. Докато се бори за успех на световното първенство по футбол през 26-та година, националния отбор на Англия получи една неочаквана подкрепа. Едно очарователно новородено жирафче, което всъщност получава името Джуд в чест на английската футболна звезда Джуд Белингъм, вдъхновена от забележителното съвпадение с момента на раждането. Малко преди впечатляващото представяне на Белингъм в двубоя на Англия срещу Норвегия на 12 юли, точно тогава се ражда. И така, за Джуд какво да ви кажа? Голям симпатяга, жените поудяват по него, бързо се утвърждава като една от големите звезди на Англия и вдъхновява екипа. Неговата игра вдъхновява екипа да направи специален жест към футболиста, като кръсти жирафчето на него. И е много сладко жирафчето. Разглеждам снимките в момента, сладур на сладурите. Абе, приличат си малко с Джуд Белингъм, да ви кажа. Даже не бих казала малко, доста си приличат да му се не види. Айде, пускам Ариана Гранде с Twinkle Zone.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Цвета Павлович, сега продължаваме с Тони Димитрова до рекламите, а след това още много и хубава музика. Да продължим на футболната тематика. Да, всъщност, Антуан Гризман. Гризман, така е, нали? Извинявам се много, Антуан Гризман. Звездата на френския национален отбор, бивш нападател на Атлетико Мадрид и настоящ на Орландо Сити. Бе, не е като да не е повикалял този човек.

Отбелязал 5 хет-трика в професионалната си кариера, но нито един никога не е бил толкова специален, колкото хет-трикът в личния му живот. 35-годишният футболист не участва в Мондиала тази година, но пък празнува рождените дни на трите си деца на една и съща дата. 8 април. Всяко едно от трите му деца е родено в на една и съща дата в различни години. Женен е за испанката Ерика, среща я, сключват брак, красива сватба. И така през 2016 година на 8 април посрещат първата си дъщеря. 2 години по-късно, докато празнува световната титла на Франция в Москва, отново на 8 април, но 19-та година се ражда синът му. През 21-та година на същата дата се ражда и най-малката му дъщеря Алба. Това съвпадение, според него, е случайно. Само, че има много теории, които казват, че няма нищо случайно, особено при дати. Дати в живота на един род, на едно семейство. Така че понякога хет-трикът може да не е там, където очакваш, но да е много по-специален, нали така?

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Кристал Гел.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега малко на кинотематика. Ще се спреме в днешното издание на VIP зона. Два от най-обичаните на романи на Джейн Остин се задават на екран тази есен през октомври. На кино тръгва филмът «Разум и чувства» с Дейзи Едгар Джонс като Еленор Дашвуд. А приблизително в същия есенен период Netflix пък пуска сериала «Гордост и предразсъдъци» с Ема Корин като Елизабет Беннет. След няколко неуспешни опита класиките на Джейн Остин да бъдат пренесени в новото време, продуцентите изглежда са научили урока си. Надявам се. И в двете продукции се вижда, че изцяло е запазен духът на епохата. Вместо това, на преден план са извадени темите, които 200 години по-късно продължава да бъдат на дневен ред за повечето жени. Може ли любовта да бъде жертвана в името на по-комфортен живот? И пречи ли гордостта на истинските чувства? Боже, колко е актуално това днес! Представите ли си, със същата сила е било актуално и преди 200 години? Да не казвам, че ако ровим в произведенията назад във времето и преди 500 и така нататък. В «Разум и чувства» главната роля на Еленор Дашвуд е Дейзи Едгар Джонс. Една от трите сестри в семейството, принудено от трагедия и роднинска алчност, да напусне семейния си дом и да се премести в скромна къща. Там, където тя и нейните сестри за първ път изпитват истинска любов и истинско разочарование. Така че, по разум и чувства пък работи студио Working Title Films, същото, което стои зад класиките на «Истина любов», «Дневника на Бриджит Джонс», успешните Остинови адаптации на «Гордост и предразсъдъци», «Кира Найтли, не може да не сте го гледали» и «Ема» с Аня Тейлър Джой. Премиера на филма е на 16 октомври. Да, така че още много мога да ви разказвам. Влезте и вижте трейлерите. Дали ще ви харесат, според мен гледайте ги. Темата за любовта е актуална винаги.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
8: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
9: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
10: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
9: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
10: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
11: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
12: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 154

0: тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Актуални данни от акцията представи на брифинг комисар Мартин Цурински. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без книжка заради отнемане на всичките му контролни точки. В картона на въпросния шофьор фигурира 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли отново на Ботевградско шосе е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол, като тестът е отчел положителен резултат от 0,67 промила в издишения въздух. В рамките на вчерашния ден са спрени от движение два товарни автомобила за опасни технически неисправности. Общо 4 са камионите, които са спрени от движение в рамките на тези няколко дни. Пускането от движение се осъществява след проверка на автомобила в технически пункт на КАТ. Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за шофьори след употреба на алкохол и наркотични вещества. Служители на отдел икономическа полиция към столичната дирекция на вътрешните работи иззеха над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол. При извършените процесуално следствени действия на адрес столичния квартал Руандоси са открити и взети голямо количество незаконни акцизни стоки. Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета. По случая за 24 часа е задържан 39 годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно прибиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Защитникът на Франция Уилям Салиба, който бе принудително сменен в загубения полуфинал на световното първенство срещу Испания с 0-2, играл на Мондиала с фрактура на гърба. Това не е нова травма, а защитникът на Арсенал я е получил на мач във Висшата лига преди 2 месеца. Тогава е взето решение да се изчака световното първенство, на което той е играл до момента на обезболяващи инжекции и е бил специално обгрижван от медицинския щаб на френския отбор. Гърбът на Салиба обаче не издържа и той бе сменен в 30-та минута на мача с Испания. Не се знае колко време ще отсъства от арените, като футболистът вече е минал медицински прегледи. Близките дни ще бъде преценено дали Салиба се нуждае от операция или ще се подходи с консервативно лечение. Мача за третото място между Франция и Англия е събота срещу неделя. Килиан Мбапе все още преследва голмайсторския приз на Мондиала, докато за трите лъва успехът е въпрос на чест. FIFA избра 42-годишният Хесус Валенсуела от Венецуела за главен съдия на срещата. Негови помощници ще бъдат Хорхе Орего и Тулио Морено, също от Венецуела. Четвърти съдия е мароканецът Джавал Джаед, а резервен арбитър е Закария Брензи от Марокко. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и време

0: силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следовени валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето го началото на новия час на VIP зона по радио Веселина с много музика и добро настроение. Мадона сега с Дан Сатирия. Едно парче от новия албум на изпълнителката. А вие не забравяйте, че и този час ще бъдем заедно. Междувременно, кой е гръцкият плаж, който ще видим във филма «Одисея» на Кристофър Нолан? Продукцията е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX 70 мм филмови камери. Казвате, че не ви говори нищо и на мен, но тук по-надолу в статията пише, че това е, може би, възможно най-реалистичния начин на представяне на природата и хората. Един от най-красивите плажове в Гърция скоро ще стане още по-разпознаваем в света. Войдокилия, природно бижу на Пелопонес с формата на перфектната гръцка буква Омега, е локацията, избрана за мащабната филмова адаптация на Одисея. Разположен е край град Пилос в област Месиния. Плажът впечатлява с полукръглата си пясъчна ивица, кристално чистите тюркоазени води и дивата си красота. Липсата на големи хотелски комплекси за сега и масовата туристическа инфраструктура превръщат мястото в естествен декор, сякаш е създаден от митичния свят на Омир. За съжаление обаче, след като го популяризират, може би няма да остане такъв, подобно на други плажове.

най-проблематични места в Пелопонес са заснети. Най-вече Войдокирия, Войдокилия плажът, пещерата на Нестор плажът, Алмиролакос, замъкът Мефони и Акрокротит. Гръцката част от продукцията е заснета предимно в района на Месиния и Коринт. Така че ако пътувате това лято и се отбиете, да знаете, това са местата. Вече е снимано, в момента се монтира, довършителни неща, както се казват, най-трудната част от работата по създаването на филма и октомври го чакаме. Филмът имам предвид.

Знаете, седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

И малко за новини от Съединените американски щати. Не мога, разбира се, да не го включа в категорията забавни новини. Следващото резюме, както се казва, след като организира гладиаторски ММА бой пред Белия дом. Досещате ли се кой? Доналд Тръмп, разбира се, сега обяви, че ще сече монети със свой лик. Американското министерство на финансите обаче обяви, че монетният двор на САЩ е започнал да произвежда нова възпоменателна монета от 1 долар с изображението на Доналд Тръмп като част от честването на 250 годишнината на нацията, посочва Guardian. Монетата ще достигне до американците още тази есен. Дизайнът е бил одобрен от Комисията за изящни изкуства, а членове на въпросната комисия са назначени от Тръмп. Защо? Ами защото всъщност федералните закони на Съединените американски щати забраняват живи президенти да поставят лицата си на монети. Решението, поради тази и много други причини, предизвика остри критики. Федералните закони забраняват живи президенти да поставят ликовете си на монети, но тъй като министъра на финансите има правомощия в определени ситуации да разрешава имитирането на подобни монети, някак си нещата минаха така лекичко отдолу. Мисля си аз, ако този, който стои начело на държавата, непрекъснато нарушава правилата, по които тази държава съществува стотици години, какво всъщност да очакваме от всички под него, нали? Законите са за да се спазват, мисля аз. А вие наречете, ако искате това, закостеняло мислене. Знам със сигурност, че извън всички закостенели традиции са графа и Роби заедно във всеки от нас. Слушаме сега.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.35 показва часовника с една добра новина. Продължавам. Добра според мен, според вас не знам. Глупавите телефони се завръщат. Gen Z прави това завръщане възможно. Всъщност, кои са глупавите телефони и кои са умните телефони? Ами глупавите телефони от Dumbphones са онези телефони, които просто тухла с копчета. Звъниш, натискаш зелена слушалка, пишеш кратко съобщение и всъщност това е. Умните телефони са смарт телефоните. Поради една или друга причина, тази мода, която се възроди основно сред политици, IT специалисти, дигитални минималисти, се превърна в масово движение за психично здраве и обратно завоюване на личното време. Основният двигател е поколението Gen Z, родените между 97 и 2012 година. Така, младите хора днес изпитват най-силна умора от технологиите. В световен мащаб движението се казва

Аналог 26. Самоконтрол, стил. Това е телефонът с капаче. Вместо лъскави екрани с стотици мегапиксели, потребителите търсят устройства, които ограничават възможностите. Производителите

удобен и хубав и модерен за времето си. Естествено, България не прави заключение и много хора преминават към телефона с копчета. Той има практически предимства. Само искам да ви кажа, че данните от пазарните анализатори в Европа очертават ясна траектория. Ако през 2021 година българинът е прекарвал по 3 часа и 15 минути в цъкане на телефона на ден, през 25-та година времето е над 4 часа и половина. А какви са предимствата? Издръжливостта на батерията. Може да издържим между 5 и 14 дни с едно зареждане. И куп други неща. На финал само ще ви кажа, 28-годишния Мартин, софтуерен инженер, пише в интернет, че си купил обикновен телефон с бутони миналото лято за преходи в Пирин. И осъзнал, че без постоянните известия за имейли и новини, видял планината по различен начин. За сега използва глупавия телефон през уикенда. За мен, както казах, това е добра новина. За вас не знам. Оставям ви да си помислите в компанията на Ерос, Рамацоти и, разбира се, хубавата музика на Радио Веселина.

0: спортсмен Методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ВМЗ Сопот не е в ликвидна криза и разполага с достатъчен финансов ресурс за нормална дейност и изплащане на заплати. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламента. По данни към 30 юни, дружеството отчита

0: годишната печалба от 16 милиона и 91 хиляди евро и 24 милиона 545 хиляди евро налични средства, а до края на годината се очакват още 150 милиона евро постъпления, които ще осигурят средства за текуща работа и бъдещи инвестиции. По бизнес програмата са предвидени над 8 милиона евро инвестиции за подобряване на условията на труд, нови мощности и модернизация по европейски стандарти, подписан е и нов колективен трудов договор. Пулев е възложил на ръководството в двуседмичен срок да представи нов бизнес план и визия за развитие, включително обновяване на продуктовото портфолио според нуждите на отбранителната индустрия и стандартите на НАТО. 4 камиона са спрени от движение в София заради тежки технически нарушения, основно силно износени гуми, това съобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция. Акцията, разпоредена на 13 юли след серията тежки катастрофи с тирове, проверява изправността на превозните средства, спазването на почивките и употребата на алкохол или наркотици от шофьорите. От 154 проверки са съставени 10 акта и 58 фиши. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор без книжка заради отнети точки с 37 акта и 98 фиша в досието си, както и друг водач засечен да кара камион с 0,67 промила алкохол. Чести нарушения са говорене по телефона и липса на колан. Спрените камиони могат да бъдат върнати на пътя само след повторен технически преглед в КАТ. Паралелно са глобени 280 водачи на електрически тротинетки за движение извън разрешените места, липса на каска и возене на втори човек, което е забранено. Европол е разбил голяма мрежа за трафик на мигранти, която е превозвала хора в района на река Марица на границата между Гърция и Турция до Солун, а след това и към други държави в Европейския съюз. Акцията е проведена съвместно от Гърция, България, Румъния и Нидерландия, като са задържани 7 души и са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. По делото фигурират общо 13 участници, включително 3 вече осъдени. Групата е транспортирала мигранти с автомобили, идващи основно от България или крадени в Гърция, като е използвала чужденци, за да затрудни проследяването. В Солун мигрантите са укривани в апартаменти и прехвърляни в товарни автомобили на път към Западна Европа. Таксата е била между 2000 и 6500 евро на човек, а от февруари 2026 са извършени поне 12 курса с печалба над 300 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. ФИФА назначи словенеца Славко Винчич за главен съдия на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, който ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Клатник и Андраш Ковичич, а четвърти съдия е Адам Махадемех от Йордания. Резервен арбитър е Мохамед Алкалаф, също от Йордания. Екипът на VAR ще бъде обявен допълнително. За 46-годишния Винчич това е най-значимият наряд в кариерата му. Той вече е ръководил финала на Шампионската лига през 2024 между Реал и Борусия Дортмунд. Финала на Лига Европа през 2022, три мача на настоящото световно първенство и ключови срещи на Евро 2024, включително полуфинала Испания-Франция. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението в участъка от километър 345 до километър 348 на автомагистрала Тракия в област Бургас се осъществява с повишено внимание. Причината е извършването на дейности по почистване на облицованите окопи край пътя. Трафикът в района е своевременно регулиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Добър ден, започва Овеното издание на Честито по радио Веселина. Два часа с вашите поздрави и вашето настроение. Песните си избрани от нас. Започваме с Иван Дяков, Море Сокол пие, Бобан Здравкович, Жива Кафана, Искам да бъдеш с мен, Слави Трифонов и Куко Бент. Пакел, диджей, ми, ме, кренис, е. Азра Хусаркич с Мало я, мало ти. Нещо нетипично на Ивана, Стратус Дионисио, Цеца, Преслава Язис, кой бе кой, Ангела Димитрио. И ако остане време, ще има една песен, която се казва До неба. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до 15 часа и да чуя хората, които заслужават да бъдат поздравени. Това е Честито по радио Веселина. Вече започнахме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Искам да бъдеш с мен, Слави Трифонов и Куку Бенд. Това е следващата песен в честито. Обичам те много, Мери, и чакам да се обадиш от бате Илко. Специален поздрав за всички колеги от бригада Кабели, все от Царацово, с пожелание за лека работа и един страхотен уикенд. Поздрав за Зорито и Маргарита Недушевска от първа линия, с пожелание за здраве и най-добри колежки от Латинка Симеонова. Васята, честит празник за Елена, Слънчо, обичам те. Специален поздрав за бункеристите. Така, до тук бяхте с поздрава на вие. Рекламни не ползваме. Специално пък за вас, които всеки ден се поздравявате. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам честито, за да бъдете с мен.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да води.

0: Малко е раничко, ама пък сега следва една песен, която започва с какво ще кажеш, да се напием. Аз пък казвам какво ще кажете, да се поздравим на живо. Здравейте, добър ден. Намалете си радиото, ако обичате, когато се свързвате или звъните на радио Веселин, ще става една микрофония, която не е приятна. Маргарита Недушевска поздравява нейната колежка Дида, това латинка Дида от първа линия, пак оттам някъде Калина, най-добрата колежка Пепи, поздрав за Марина от плетачния цех Фраковски, от кателиските на Донка. Ангел поздравява колегите до Грамаджи от Руси, специално за Данил Чичака, дано днес завърши тази хармоника. Гошо Дългио, не ти се получава хумора, пробай нормално. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте, обажда се Деница. Искам да поздравя всички домовърсни в Дома за стари хора, парк Кенана, Хасково. Нека да са здрави и с дълголетие да си поживеят колкото могат. И им отписано от съдбата им е писано. Благодаря ви много, всичко хубаво на всички.
0: Всичко хубаво и на вас, приятен ден. Продължаваме с Ивана след рекламите Стратос Дионисио.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
6: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.

0: Клиник. С грижа за вас.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добър ден! Здравейте, опитите отново. Цеца, Преслав Язис, Ангел Димитрио и Хуракине, Хуракине. Как ще тия хора се така не мога да разбера. Това са песни до края на първия час. Здравейте!
1: Здравейте, обаждам се от селото Татарево. Искам да поздравя Маринка Момчулова, която днес празнува именния си ден. Всички желаем здраве, щастие, дълголетие и всичко добро в живота.
0: Добре, така да бъде. Живи, здрави, хубав ден. Добър ден, специален поздрав за момичетата от Добрич и за целият Добрич от Фокси. Леля Искра поздравява Христос, много обич. Ще е една шивашка фирма град Видин за селданите шивачки, които с пот началото приключиха поръчката. Едно огромно благодаря. Специален поздрав от Моминското парти за бъдещата булка Деси. Пожелаваме и вечна любов и щастие, но сега да си изкара като за последно. От Мария и Деница. Специален поздрав за Георги Кехайов, бригадир от Хаджи Димово. Жостовския тигър от колегата. Така, поздрави за Спаси. Спаси ни слуша дори и на плажа. Поздрави на всички на плажа в обзор от Тони. Така че сега специално за Спаси.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще намали значително бюджетния дефицит през 2027 година без орязване на социални разходи и без замразяване на пенсиите, това заяви премиерът Румен Радев. Той подчерта, че това ще стане чрез строга финансова дисциплина, ограничаване на разходите и изчистване на натрупаните през годините стари плащания, които продължават да тежат на бюджета и ще се изплащат и през 2027. Радев посочи, че бюджет 2027 няма замразяване на разходи, напротив, има увеличение, повече средства за хора с увреждания, по-високи възнаграждения за лични асистенти, 7,8% ръст на пенсиите и 5% увеличение на заплатите относно процедурата за прекомерен дефицит, стартирана от Европейската комисия. Премиерът заяви, че всички разговори са официални и открити и че България има ясна цел да свие дефицита в съответствие с очакванията на Европейската комисия. Министърът на околната среда Росица Благова съобщи в парламента, че на 22 юни Агенция Пътна инфраструктура е подала искане за издаване на разрешение по ОВОС за проекта за автомагистрала Черно море. В момента ведомството извършва проверка на качеството на доклада и оценява степента на въздействие. Срокът за тази проверка е до 30 дни, а окончателното решение се очаква до 45 дни след общественото обсъждане. Благова уточни, че няма потвърдено трасе на магистралата. Министерството на околната среда и водите отговаря единствено за процедурата по ОВОС, докато реализацията и финансирането са ангажимент на възложителя. При специализирана операция на СДВР вчера между 14 и 22 часа в София са проверени 280 електрически тротинетки, като всяка една е била в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта, включително за управление без каска. Проверени са общо 390 души. Най-честите нарушения са возене на повече от един човек, липса на предпазна каска и движение извън регламентираните места. От СДВР заявяват, че подобни проверки ще продължат с цел повишаване на безопасността и спазването на правилата от водачите на индивидуални електрически превозни средства. Новорегистрираните правни единици през второто тримесечие на годината са 11334, а влезлите в процедура по несъстоятелност 966. Това показват данните на националната статистика. Спрямо същия период на 2025 година новите регистрации намаляват с 9,2%, а фалитите с 17,7%. В сравнение с първото тримесечие на 2026 спадът е съответно 8,9% и 5,9%. При новорегистрираните и при обявените в несъстоятелност най-голям дял имат фирмите в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 83,7% и 86,4%. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Франция пристигна в Майами за матча за третото място на световното първенство срещу Англия, след като напусна лагера си в Бостън, където се подготвяше от 10 юни. След отпадането от Испания, тимът проведе последна тренировка и отпътува изпратен от стотици фенове и персонала на хотела. Единствено селекционера Дидие Дешам, който ще води отбора за последен път, се спря да даде автографи. Днес той ще говори на пресконференция заедно с един от играчите, а по-късно Франция ще проведе последната си тренировка на стадиона на Интер Майами.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Около следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимално

0: Новите температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено днес и в неделя след обед по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели да намали риска от инциденти в пиковите часове, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. Ограниченията днес са от 16 до 23 часа и в неделя 19 юли между 15 и 30 и 22 часа камиони пътуващи от и към Бургас могат да използват подбалканския път като алтернативен маршрут. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втория част на Честито. Иван Гоцев и Софи Гоцева, цъфнало цвеке шарено. Драгана Миркович, Меди, Еви, не мога да ръчета на там, Гръцкоше, водка мелемони, да, Гръцкоше, Александра Приловица сръвско, Тони Стораро, Стелиос Рокос, Лепа Брена, Анелия Келе Келекидо и Тео Цимас, Амаргил и евентуално Емрахи Теди Александрова, Субичам Те, 0878801080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите в честито по Радио Веселина до края на този час. За Нелина Албантова от Пловдив, кралицата на морковите, и да си купи нови зайчета от Веси, Гави и Таня. Стефи Илиева, обичам те, мамо, ти си всичко за мен и ми липсваш много. Спасимир пише, Тера ще се ожени за мен и аз за нея, ние сме жени.

трябва и контакт, срали като лек и завършване на личността ми. Тони Мазганов за Иван Петков и колегите камионджи да не дават зор, защото събота и неделя сме пак на работа. Поздрав за добре дошли на Ивчо и Гите от Марго. Михаил Тончевски от Русе, поздравява Леля си Зорница, също така Таня и Рая, които са постоянно с него. И Лелио, за мен тези двете, да, една монета с двете и лица, и не мога да имам желания си живот без която иде от тях. Емилия поздравява дъщеря си. За нея и готина шеф Христо и най-яката счетоводна кантора във Варна от Василена. Поздрав за господин 72-2500 и всички колеги от гараж Мала Шефци, които са на линия в момента лека и без аварийна. Поздрав и за цял Добрич.

0: 0878 80 10 80, така може да ме търсите, както ще пее след малко Меди. Добър ден, здравейте.
1: Здравейте, господин Вълчев.
0: Аз. Да.
1: Един поздрав за моето семейство, за баща ми Спас, за майка ми Радка от Валери и за малкото ми братче с черната кю седмица. И да сме живи и здрави всичките, направихме една хубава ваканция, скъпо вин България, обиколихме и слушаме Радио Веселение, се превираме към София. И за всички си ни утра си до вечера.
0: Добре.
1: Да, живи и здрави, yeah. И живи и здрави на екипа на най-хубавото радио в цяла България.
0: Благодаря, лек път, весело лято и другата сряда пак се чуем.
1: Другата сряда бой и да не казваме другите неща, които ще се случат на нова лигарите тези
0: да, чемак. Да. Мама Лига, вкусно нещо е това.
1: Да, Мама Лига.
0: Вкусно нещо да. Е това, да. Добре, ще папкаме. Ще папкаме, добре.
1: Ще папкаме, ще ги биваме.
0: Всичко хубаво, лек ден.
1: Всичко хубаво, лек ден.
0: Благодаря. Така, поздрави за мотористите от село Бързия от Мартин, не ли специално за

Байо. Поздрави за ненадминатите шивашки, които в тази горещина шият палта от Видин. Вера Додева, честит имен ден на моето любовче, с пожелание за много здраве, щастие, мир и благоденствие от компанията от Мечитрън.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи

0: Сигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans 0886-22-60-60.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Фелави. Това е животът.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

към края, разбира се, че има още малко време, но към края на обедното честито. Продължаваме с тия двете сладорани. Една от тях може би е Мари от град Видин, която се извинява на своите колежки за все още на изпитата на ливна бира. Поздрав за инженерите Боян и Стефан с пожелание за успехи в бизнеса. Поздрави и за

радостина по случай нейният празник, да е здрава, да е щастлива, лека работа и до вечера по-малко умната. Аре, батони. А така.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl.

0: ти се бе.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed. 024-760-760.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën.

0: 104X.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обедното честито по радио Веселина. След Лепа Брена, Анелия, Кели, Келекидо и Тео Цимас и Амар Гил и новините на радио Веселина, ще мине и Алисия, след което тук леко и небрежно ще намине и ще влезне Мария и ще влезе, ще седне и оттам нататък. И аз даже не знам какво ще се случи, но ще слушам заедно с вас, защото съм сигурен, ще бъде интересно. Хубав ден от мен!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съд образува дело по искане на 49 депутати от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, които оспорват начина, по който президентската администрация е изчислила квотите на партиите в новия състав на Централната избирателна комисия. Спорът е породен от разпределение, при което ДПС с 21 депутати получават двама представители, колкото ГЕРБ с 39 депутати и разпадналата се коалиция ПДБ с 37 депутати, а за докладчик на делото е определен Янаки Стоилов. Президентът Илияна Йотова заяви, че няма противоречие в позицията на правителството за Украина и че подобни декларации във външната политика обичайно не включват дискусии, гласуване или подписи. Коментарът идва след спекулации дали външният министър Велислава Петрова е подписала документ в Киев, който да ангажира България с военна и финансова подкрепа за Украина, въпреки че премиерът Румен Радев ден по-рано заяви, че страната няма да участва в коалиция. Коалицията на желаещите. Йотова подчерта, че най-точната позиция на България е изразена от премиера Румен Радев на международните форуми, на които е участвал. От Продължаваме промяната обвиниха премиера Румен Радев, че създава излишна тревога с изказването си за възможен тактически ядрен удар по Европа. Партията го призова да не всява паника. Депутатът

0: Бойко Рашков коментира и връзката между Радев и Пламен Тончев, като заяви, че твърденията за участие на ДАНС под ръководството на Тончев в разследването за автомагистрала Хемус през 2021 са неверни. По думите му, агенцията не е оказала никакво съдействие, въпреки че огромни суми са били изнасени с куфари и чували. Рашков критикува премиера за това, че въпреки това лансира Тончев за шеф на ДАНС, въпреки бездействието му по случая Хемус. Проектът за разширението на околовръстния път между Бъкстон и връзката с автомагистрала Струма отново се движи активно, след като от 2 години е бил напълно блокиран. Регионалният министър Иван Шишков съобщи в парламента, че всички административни процедури са рестартирани и в момента няма пречки, които да спрат процеса. Подробният устройствен план за първите 2 километра е одобрен още през 2024-та. Той е в напреднала фаза на съгласуване и се очаква да бъде внесен за разглеждане във Върховния експертен съвет още тази седмица, след което ще бъде окончателно утвърден. Напредък има и последващия участък, чийто подробен устройствен план е одобрен през 2023-та, но останал без движение през 2024-та. На финалната права е подписването на споразумението с Столична община за отчуждаването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Менеджерът на Англия Томас Тухел заяви, че английският футбол трябва да промени своето ДНК, за да започне да печели големи турнири. След загубата с 1-2 от Аржентина на полуфинала, въпреки водещия гол до 85-та минута, той пое отговорност и обясни, че отборът е станал твърде пасивен след попадението, а опитът му да стабилизира играта с 5-ти защитник не е дал резултат. Тухел подчерта, че липсата на контрол върху топ е основният проблем на Англия в сравнение с тимове като Испания, Аржентина и Бразилия. Според него това е най-голямото поле за развитие и ключът към бъдещи успехи. Германският специалист заяви, че е напълно отдаден на работата си и иска да остане начело на отбора, защото вижда много аспекти, които могат да бъдат подобрени. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в посока Бургас е ограничено в 2 участъка заради полагане на хоризонтална маркировка между 22 и 29 км на автомагистрала Тракия. Трафикът е с повишено внимание и скорост до 100 км в час. Между 33 и 39 км условията са същите. Работата по маркировката, поставени знаци и ограничения до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ао да, много красиви срещи съм ви подготвила днес, така че останете с мен в следващите 3 часа с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Аз съм Мария и ви пожелавам да имате прекрасен следобед там, където сте. И сега посрещаме Майли Сайрус с пожелание за много усмивки и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт от усмивки отплаваме към Созопол, защото градът отбелязва своя празник днес в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, празничен водосвет, творчески срещи и концерти са само част от празничната програма на общината. Пред летния театър майсторът керамик Антон Орлов ще проведе творческа работилница по керамика и гренчарство, а в етнографския музей писателят Виктория Бешлийска ще се срещне със своите читатели в литературен разговор. В 18 часа днес в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в каменената гора» с режисьор Еленко Каселийски. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диамов. Театър, танци, любими песни ще завладеят сцената на летния театър след

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко,

0: и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, днес ще е много приятно в Разлоки, не само днес, а и в неделя, защото града оживява за втори път от красотата на класическата музика и балет. Там започва второто издание на Пръски класика. Първата потопена сцена в България кани жителите и гостите на Разлог на прекрасно преживяване с силата на изкуството. Огън, вода, въздух и земя ще се след в преживяването Пръски класика. Днес балет Арабеск ще представи спектакъл от 4-те годишни

времена по музика на Антонио Вивалди. А в неделя ще се насладите на софийските филхармоници, които ще ви поканят на танц. Също в неделя любителите на класическата музика ще бъдат посрещнати с чаша шампанско, но и ще могат да се насладят на сладките продукти на местните сладкарски производители, което е част от традиционното изложение Сладък разлог. Така че ето ви още една добра и вкусна и прекрасна музикална идея. Хубавата музика е тук и звучи така.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Айко XXXL

0: Допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Майсориньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
0: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Аз съм Мария, след малко ще дам думата на Тони Димитрова и Борис Годжун с песентайм за кой ли път. Остават 14 минути до 16, бъдете тук да чуете и новините, но сега ви водя в едно прекрасно село, защото там ще се случи поредното издание на фолклорния фестивал, наречен На раздумка, песен и почивка в Горешниците. Той ще се проведе утре на 18 юли в Силистренското село Средище, Кай Нараджарска община. Организатор е Народно читалище Стефан Караджа в село Средище със съдействието на местното кметство. В програмата са включени изпълнения на певчески и танцови състави, както и на индивидуални изпълнители, които ще представят народни песни, танци и традиции. Проявата цели да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение и популяризиране на фолклорното наследство. Фестивалът е без конкурсен характер, няма ограничения за възрастта на участниците, допускат се групови и индивидуални изпълнения. Организатори така на всички любители на фолклора да бъдат част от този празник на музиката, танца и българския дух. Така че заповядайте утре 18 юли в Силистренското село Средище на фестивала На раздумка, песен и почивка в Горешниците. А сега още от хубавата ни музика.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ако влезете в сайта на президента на Украйна, ще видите, че ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор. Това заяви пред журналисти и депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с спора около Киевската декларация за Украйна. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС цитира: «Ние и се изброяват надолу имената и много ясно и систематично са изложени ангажиментите и посланията на тази декларация. Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания и съответно ги изразяваме», каза още Георг Георгиев. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада за върховенството на закона за 2025. Това показва новият отчет на Европейската комисия. Без развитие остават ограничаването и продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи, подобряването на законодателния процес. Комисията отчита допълнителен, но незавършен напредък при възстановяването на антикорупционната комисия и ограничен напредък при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Европейската комисия подчертава, че реформа на Висшия съдебен съвет липсва, съставът му не е променен, а законопроектът не е внесен. Брюксел настоява и за промени, които да гарантират независим и ефективност на органа. Продължаваме промяната. Внесоха пакет от предложения между първо и второ четене на бюджетите, като твърдят, че мерките дават подкрепа за бизнеса, работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата, без увеличение на данъци и с възможност за намаляване на дефицита. Общата стойност е 183 милиона и 600 хиляди евро, а финансирането според тях може да дойде от ограничаване на непланирани административни разходи. Продължаваме промяната, настояват над 3 милиарда евро неразписани разходи да бъдат преместени в резервен фонд. За бизнеса се предлага по-висок таван на ваучерите за храна, 150 евро месечно, повишаване прага на регистрация по ДДС, 85 хиляди евро и поемане на здравните осигуровки на майките по време на майчеството. За родителите отвояване на данъчните облекчения за деца, увеличение на обезщетението за втора година майчеството на 620 евро, повече подкрепа за близнаци и тризнаци и разширени права за бащите. В здравеопазването продължаваме промяната. Искат част от средствата за клинични пътеки да отират директно за възнаграждение на лекари и сестри, както и финансиране за инвитро, скрининг по време на бременност, търгове за лекарства в частни болници и SMS-известяване при използване на услуги, платени от здравната каса. Партията заявява, че мерките могат да влязат сила от 1 август, ако получат политическа подкрепа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: FIFA назначи словенеца Славко Винчич за главен съдия на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, който ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Клатник и Андраш Ковичич, а четвърти съдия е Адам Махадемех от Йордания. Резервен арбитър е Мохамед Ал-Калаф, също от Йордания. Екипът на VAR ще бъде обявен допълнително. За 46-годишния Винчич това

0: е най-значимия наряд в кариерата му. Той вече е ръководил финала на Шампионската лига през 2024 между Реал и Борусия Дортмунд. Финала на Лига Европа през 2022. Три мача на настоящото световно първенство и ключови срещи на Евро 2024, включително полуфинала Испания-Франция.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. Планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението в участъка от километър 345 до километър 348 на автомагистрала Тракия в област Бургас се осъществява с повишено внимание. Причината е извършването на дейности по почистване на облицованите окопи край пътя. Трафикът в района е своевременно регулиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си. Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Петъчни следобед винаги е особено вълнуващ, защото в края на този час някой от вас ще получи подарък, книга от любезните партньори на нашата рубрика, в която ви задавам интересен арт въпрос. Днес ви питам, представете си, че сте диригент на оркестър и

имате право да дирижирате една единствена песен. Коя би била тя и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, звънете на нашия ефирен телефон, защото знаете, в края на часа ще има подаръци. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ще ви разкажа защо диригентите използват палка. Диригентската палка е много повече от тънка бяла пръчица. Тя е като продължение на ръката на диригента и помага на десетки, а понякога и на стотици музиканти да свирят като един. Палката има няколко важни функции. Тя показва темпото. Дали музиката трябва да бъде бърза, бавна или постепенно да ускорява. Отброява такта. Всеки музикант знае точно кога да започне и кога да завърши. Подсказва силата на звука. Едно едва забележимо движение означава почти шепот, а широкият замах – мощно звучене. Дава знак за влизане на отделните инструменти или хорови партии. Интересното е, че музикантите всъщност следят много повече очите и лицето на диригента, отколкото самата палка. Палката само прави движенията по-ясни и видими, особено за оркестрантите, които седят най-отзад. А дали винаги е имало палка? Ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. А сега ви чакам с вашите коментари.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

този час на Арт Усмивки ви задавам интересен въпрос през Facebook страницата на Радио Веселина и се радвам на вашите коментари. Днес ви питам да си представите, че сте диригент на оркестър и имате право да дирижирате само една единствена песен, коя би била тя и защо. Благодаря ви. Цветелина Маринова се включва и пише: бих избрала Don't Stop Me Now на Queen. Толкова е зареждаща, че няма как да остане човек без усмивка и добро настроение. Продължете в този дух и съответно в края на часа някой ще получи подарък от нашите любезни партньори, една фантастична книга. А ви задавам този въпрос, защото пък днес ви разказвам защо диригентите използват палка. А дали винаги всъщност е имало палка? Краткият отговор е не. Преди около 200-300 години оркестрите често били ръководени само от първият си гулар или от клавесиниста. Те свирили заедно с останалите и само скимване на глава или движение на лъка давали знак на музикантите. Първите диригентски палки започват да се използват масово в началото на 19 век, когато оркестрите стават много по-големи и вече е било трудно всички да следят само един музикант. А защо някои диригенти не използват палка, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 скудерия Ferrari HP.

0: Награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам защо диригентите на оркестрите използват палка, а всъщност защо толкова диригенти пък не използват палка. Има и такива, защото това е въпрос на стил. Някои от най-великите диригенти предпочитат да дирижират само сърце, защото така смятат, че могат да предадат повече емоция и нюанси. Това е особено характерно при хорова музика, камерни оркестри и по-лирични и спокойни произведения. Когато диригентът работи без палка, ръцете му сякаш рисуват музиката във въздуха. Жестовете стават по-плавни и изразителни. След малко пък ще ви споделя няколко любопитни факта по тази тема, но сега поглед към Facebook страницата ни, където днес пишете последния арт въпрос. Да си представите, че сте диригент на оркестър и имате право да дирижирате само една единствена песен, коя би била тя и защо? Нели Желева пише: песента "Ако си дал" в изпълнение на Емил Димитров. Песен с много силно послание към хората, защото ако си дал от себе си, не си живял на празно. Ева пък допълва: избирам да е песента "Печат от моята душа" на Миро. Избирам нея, защото носи много нежност и силни емоции. Благодаря ви, а сега още от нашата музика. О, мама мия, хиди талена, фреша сеун,

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни и по радио. Веселин, днес ви разказах защо диригентите използват палка, а знаете ли пък всъщност защо тази палка почти винаги е бяла? Не е за красота в никакъв случай. Белият цвят се вижда много по-ясно на фона на тъмната концертна зала и черните дрехи на музикантите. Освен това, палката е изключително лека. Обикновено тежи само между 20 и 60 грама и е дълга около 30 до 40 сантиметра. Така диригентът може да я движи с изключителна прецизност, без ръката му да се уморява дори по време на двучасов концерт. Благодарности към всички, които и днес взеха участие. С коментари по моят въпрос и така през цялата седмица време е за раздаване на подаръци. Днешният победител се нарича Яница Николова. Ето какво печелите вие. Честито, Яница Николова, получавате книгата «Силен мозък» на Андреш Хансен, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще намали значително бюджетния дефицит през 2027 година без орязване на социални разходи и без замразяване на пенсиите. Това заяви премиерът Румен Радев. Той подчерта, че това ще стане чрез строга финансова дисциплина, ограничаване на разходите и изчистване на натрупаните през годините стари плащания, които продължават да тежат на бюджета и ще се изплащат и през 2027. Радев посочи, че бюджет 2027 няма замразяване на разходи, напротив, има увеличение, повече средства за хора с увреждания, по-високи възнаграждения за лични асистенти, 7,8% ръст на пенсиите и 5% увеличение на заплатите относно процедурата за прекомерен дефицит, стартирана от Европейската комисия. Премиерът заяви, че всички разговори са официални и открити и че България има ясна цел да свие дефицита в съответствие с очакванията на Европейската комисия. Министърът на околната среда Росица Благова съобщи в парламента, че на 22 юни Агенция Пътна инфраструктура е подала искане за издаване на разрешение по ОВОС за проекта за автомагистрала Черно море. В момента ведомството извършва проверка на качеството на доклада и оценява степента на въздействие. Срокът за тази проверка е до 30 дни, а окончателното решение се очаква до 45 дни след общественото обсъждане. Благова уточни, че няма потвърдено трасе на магистралата. Министерството на околната среда и водите отговаря единствено за процедурата по ОВОС, докато реализацията и финансирането са ангажимент на възложителя. При специализирана операция на СДВР вчера между 14 и 22 часа в София са проверени 280 електрически тротинетки, като всяка една е била в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта, включително за управление без каска. Проверени са общо 390 души. Най-честите нарушения са возене на повече от един човек, липса на предпазна каска и движение извън регламентираните места. От СДВР заявяват, че подобни проверки ще продължат с цел повишаване на безопасността и спазването на правилата от водачите на индивидуални електрически превозни средства. Новорегистрираните правни единици през второто тримесечие на годината са 11334, а влезлите в процедура по несъстоятелност 966. Това показват данните на националната статистика. Спрямо същия период на 2025 година новите регистрации намаляват с 9,2%, а фалитите с 17,7%. В сравнение с първото тримесечие на 2026 спадате съответно с 8,9% и 5,9%. При новорегистрираните и при обявените в несъстоятелност най-голям дял имат фирмите в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 83,7% и 86,4%. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Франция пристигна в Майами за матча за третото място на световното първенство срещу Англия, след като напусна лагера си в Бостън, където се подготвяше от 10 юни. След отпадането от Испания, тимът проведе последна тренировка и отпътува изпратен от стотици фенове и персонала на хотела. Единствено селекционера Дидие Дешам, който ще води отбора за последен път, се спря да даде автографи. Днес той ще говори на пресконференция заедно с един от играчите, а по-късно Франция ще проведе последната си тренировка на стадиона на Интер Майами.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. Планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено днес и в неделя след обед по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели да намали риска от инциденти в пиковите часове, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. Ограниченията днес са от 16 до 23 часа и в неделя 19 юли между 15 и 30 и 22 часа камиони пътуващи от и към Бургас могат да използват подбалканския път като алтернативен маршрут. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много ми е приятно днес да се поразходим до село Рибарица, където ще се случи нещо много приятно, за което ще ни разкаже

0: госпожа Станислава Стоянова, директор на този фестивал, за който ще разберем сега. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте на всички слушатели на Радио Веселина!
0: Много сме любопитни и нетърпеливи да разберем всичко за този фестивал. Заповядайте да ни разкажете.
1: Този фестивал възникна много спонтанно, преди повече от 18 години, когато директора на сегашния ансамбъл Българе направи своята сватба с съпругата си Албена в местността Костина. Тогава той покани всичките гости с автентични носи, сватбата се проведе на тревата, точно по стар български обичай, с черги, с калени купички, така както са правили сватбите бабите и дядовците, и възникна спонтанно идеята, че това е мястото, в което може да съхраним най-старите български традиции, а именно носията и обичая. И това беше идеята, той беше стимула да започнем този фестивал. Този фестивал започна като празник, не като фестивал, а като празник на народни обичаи, автентичната носия. И за това, въпреки че през годините той се разрасна, в него има и песенен, и танцов, фолклор, инструменталисти, както казваме, участват изпълнители от 1 до 101 години, няма възрастова граница. Пеем, танцуваме, свирим, но акцентът на този празник вече повече от 18 години е именно автентичната носия, обичая, обредите. Затова и в края на тези фестивални дни голямата награда се дава на това читалище, което е съхранило и запазило, извадило от раквата най-автентичната носия, запазило обредите и обичаите такива, каквито са били от нашите баби и дядовци, въпреки че през всичките дни ние пеем, танцуваме, свирим и разпространяваме фолклора.
0: Станислава Стоянова, директор на този фестивал и ръководител на самодейните танцови състави в Народно читалище Развитие в село Рибарица, моя гост днес. Говорим за това, че от утре до 20 юли в местността Костина при Рибарица ще се проведе националния празник на народния обичай и автентичната носия. Има още много интересни неща, които да чуете от нашия разговор, за това останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: А от утре до 20 юли в местността Костина в курортното село Рибарица ще се проведе 17-то издание на националния празник на народния обичай и автентичната носия. За това разговаряме днес с Станислава Стоянова, която е директор на фестивала. Има още какво да чуем от нашия разговор сега.
1: От повече от 2 години възникна идеята да стане международен. Българи, които живеят извън страната и искат да покажат българския фолклор, как го разпространяват те в чужбина, както тази година ще имаме представители от Косово, също се явяват на този фестивал. Това, което привлича хората, е местността Костина. Това е лобното място на Георги Бенковски, защитено място, паметник на културата е, и в полите на Стара планина много добре стои местната кухня. Ние тук на всички участници предлагаме безплатно местната

0: супа, саламура се нарича, тя се прави от речна риба, която се пече на плоча с сол. Няма аналог в цяла България, затова и в нашия регионален център в град Тетевен всяка година се прави и празник на саламурата и затова гостите са почерпени тук, са нагостени с саламура и постен боб, подправките от Балкана. Всяка година път ни посреща и жури, което е квалитетно в областта. При нас е доцент доктор Маргарита Стойческа от Нов български университет. Тя е фолклорист. С нас са преподаватели от музикалното училище в град Плевен. Местен певец Вето Тетевен от Рибарица. Това е Димитър Димитров Мустака. Той също е част от журито. Свързваме националните авторитети и местните, за да могат да оценят и да бъдат най-добрия критерий за участниците и да бъдат спокойни, че когато покажат това, което са съхранили, то ще бъде пък оценено достойно.
1: Но програмата не свършва до тук. Има още какво да чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да прави

0: крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: където има всичко.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: телефона, сърцето.
1: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: А от утре до 20 юли в местността Костина в курортното село Рибарица ще се проведе националният празник на народния обичай и автентичната носия. Затова днес моя гост е Станислава Стоянова, която е директор на фестивала. Има още какво да чуете от нашия разговор сега.
3: Мислим, че успяваме с общи усилия ние читалището, което сме организатор. Това е читалището в село Рибарица. Нарича се Развитие 1931. Подкрепата на общината Тетевен и на кметството. Заедно работим, заедно се подкрепяме и наистина, когато се работи в екип, празникът става прекрасен вече толкова години. Още повече, че и местността предполага базар на занаечите. От цялата страна идват хора занаечи, хора, които произвеждат тъкани и везани ризи, до хора, които правят изделия от дърво. И така получава се една цялостна компилация от традиции, фолклор и любов към България.
2: Поздравления за тази програма и за вашия труд, който полагате. Сега официално може да поканите и нашите слушатели къде, кога и защо.

0: среда искаме да поканим вашите слушатели, нашите бъдещи гости на местността Костина, село Рибарица, община Тетевен, на 18 и 19 курорта Рибарица. Очакваме ви. Ние отново ще бъдем тук в полите на Балкана, при гръдките на Стара планина и ще очакваме тези, които обичат фолклора, традициите, обичаите и най-вече съхранили носията, искат да дойдат и да я покажат. Благодаря ви и хубав ден на всички слушатели на Радио Веселина.
1: Ето ви още една фантастична идея за събота и неделя. Сега още фантастични музикални идеи от нас.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге.

0: приятели, вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?

0: Биотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги добро настроение с най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции в днешните арт усмивки. 10 минути преди 18 поставяме финала. Бъдете тук да чуете и последните новини, а след това честито тази вечер в компанията на Методи. А утре не пропускайте предаването Доктор Здраве сутринта от 8 часа, защото продължава мод за дълбочен разговор с един от водещите психолози в България за интересните отношения между родители и тийнейджери. Така че и двете групи ще има какво да чуят полезно за себе си. Орлин Горанов и Тунел от самота слушаме сега. Прекрасна събота и неделя от мен и до понеделник.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: При преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна, заяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в интервю за общественото радио. По думите му, разговорите са между двете търговски дружества и целта е договора да бъде променен така, че да отговаря на актуалните пазарни условия. След среща между българското и турското правителство, договора за пренос на газ беше замразен за 15 месеца. През този период ще се плаща само за реално използвания капацитет, а не фиксираните разходи по досегашното споразумение. Донев коментира и състоянието на държавните финанси. Според него високия бюджетен дефицит е резултат от натрупани проблеми през последните години. Той заяви, че правителството няма да променя данъците, а ще търси ограничаване на разходите, по-добър контрол върху публичните средства и по-ефективна администрация. Целта е дефицита да бъде намален до 3,8% през следващата година и под 3% до 2028 година. Бедственото положение в Смолян заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово е отменено. Заповедта на кмета Николай Мелемов идва след приключването на работата по изграждането на второ независимо електрозахранване за курортния комплекс. Свлачището в района на Райковски ливади се активизира на 1 май, като затвори участък от пътя и наложи въвеждането на обходен маршрут. Беше засегнато и електроснабдяването на Пампорово. Въпреки отмяната на бедственото положение, свлачищният процес остава активен. Очакват се експертни становища за необходимите действия по отводняване на терена и възможността за започване на по-мащабни укрепителни дейности. Районният съд в Дупница потвърди глоба от над 102 000 евро за ТЕЦ Бобов дол заради замърсяване на въздуха в района на централата. Санкцията е наложена след проверка на екоинспекцията през юли миналата година, при която е установено запрашаване около производствената площадка и близкото село Големо село. Според екоинспекцията праховите облаци са ограничавали видимостта и са се разпространявали в околността. От Министерството на околната среда посочват, че от 2020 година до сега на дружеството са наложени 117 санкции и глоби за над 9 милиона лева, но до момента са потвърдени и събрани само част от тях. Наскоро ТЕЦ Бобов дол възстанови работата си с 2 енергоблока, след като един от тях беше временно спрян заради превишени вредни емисии. Анди Бърнам беше официално обявен за нов лидер на управляващата лейбористка партия във Великобритания след оставката на Кир Стармър. Бърнам заяви, че е готов да води партията и страната, като ще надгражда върху основите, поставени от неговия предшественик. Той призова за единство в партията и заяви, че лейбористите трябва отново да покажат, че се интересуват от проблемите на хората. Новия лидер ще встъпи официално в длъжност като премиер в понеделник. Сред неговите приоритети са нови общински жилища, подобрения в образованието и подкрепа за местните общности. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Словенеца Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство между Испания и Аржентина. Двубоя е в неделя от 22 часа българско време. Новината беше обявена от ръководителя на съдиите към FIFA.

0: Пиер Луиджи Колина, а Винчич прие избора с сълзи от радост. Той заяви, че това е огромна чест и мечта за всеки арбитър. 46-годишният словенец е международен съдия от 2010 година и има опит в най-големите футболни мачове. През 2024 той ръководи финала в Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. На Мондиала до сега Винчич е свирил 3 срещи. Междувременно финала е поставен под наблюдение заради замърсяването на въздуха в района на Нью-Йорк, причинено от горските пожари в Канада. Ситуацията около стадиона се следи постоянно, а решението за евентуални промени ще зависи от индекса за качество на въздуха и оценките на здравните власти. За сега FIFA не разглежда вариант за отлагане, а прогнозите сочат, че валежи и студен фронт преди мача могат да подобрят условията. Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. Днес ограничението е до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа. Предвидени са обходни маршрути.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

И аз не мога, като станеш си нещо, защото почва честито по радиото. Това е нещо неизбежно за вашето добро настроение. 0878 80 10 80, по телефон или през сайта radioveselina.bg. Така започва следващите 4 часа на голем купон. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва предаването, за което чакате цял ден, за да може цяла вечер да ви е готино. И както се казва, от този момент нататък никакво спане, никакво хъркане, никакви излишни неща, защото даже до 22 часа и луната ще бъде будна. Да, това е нова терминология. Ще бъде будна. До сега може да е спала, сега вече се е събудила. А какво ще прави след 22 часа? Вариантите са два. Един е, какъвто ви казах, а пък другият е точно ето този. Аз съм Методи Вълчев. Здравейте! Здравейте!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

срещите, а сезоните, чакай, че аз си пея отзад на някакви други неща, които не са оригиналния текст. Така, поздрави с следващите песни за групата от Велинград, от Павел. Даже направо ще бъде с следващата песен. След рекламите малко ще дойде и поздрави, ще дойдат и поздравите за Спасиан. Също е сега едат поздравите за Спасиан с една любима негова песен от баба и дядо. А лятна жълта рокля в ума ми се върти. Павел поздравява групата от Велинград. Това казах, не казах го, сега ще бъде с Ивана. Здравейте, добър вечер. Намалете си радиото, като звъните във Веселина, защото става много така неприятна микрофония за слушателите. Сега, Ивана.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко. Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил?

Нещо ново! Citroën. Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X. Citroën. Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X. Citroën. Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро. Citroën. Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

Неква моделка ще излезе та Боряна. А обичаната е плейбойчо Стефанов от Ваня, от Лонгория, за най-готините колежки Боби и Нели. Още един такъв рекламен поздрав и свърши за тази вечер Лонгория, ако така се казва. Илиан Илиев от Горе Оряховица.

0: за Мери, Анита и Петрана. Момчета, горе главата, още малко остана. Откъд тебе знам, след 7. Рали, поздравява Сенчо, обичкам си те. Много умисваш, тая песен с нощи вървя. Някой сега на живо да чуем. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Може ли Адриано Челентано за слушателите специален пользов? Приятна вечер.
0: Приятна вечер. Сега пожелание за Спаси следващото парче.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear.

0: На цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати.

0: почва да действа. Отново цистит Уринал Демакс.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Вамонос!

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

И продължаваме с поздрави за Теди от Наско. Емо и Краси от Смилян поздравяват Ицето и Васето. Краси поздравява семейството от семейството, от село Ивайло. За най-големия пожарникар с плуга Бат Панчо от село Септеврийци поздравите са от Ивчо 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Хващам се на вас, аз, че съм прав в този час. След това Ден Ипархи Типота или Типота. Не знам какво е точно на гръцки, но това са следващите две песни в честито по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 7 часа вечерта. Честито продължава с едни диаманти и едни рубини. След това откат тебе знам. Ще има и ако има Бог. Мангава тут. И за сега е това. Николай Георгиев поздравява Дурата и Асен Чулаков от Дорко, баш майсторите от Николай Георгиев, фичето. Ники и Искра, за Христо и Веско, хайде момчета, скоро да се видим. Видим, мина. Много мина, малко остава, целувки. От Боги за Коци и врат му Кирчо, от Боги ракиджиницата, скоро ще се видим. За Венко Русев и Мирела, Николово, може би е Николова, не знам.

0: треньори от спортното училище град Разград от Драго Колев. Лора поздравява най-добрата си приятелка, която е от Франция, сега е при мен, обичка ми я. Здравейте, добър вечер.
1: Господин Вълчев.
0: Де?
1: Обаче Христатов от София. Искам поздравя моята мия майка Иван Кантова. Да ми живи и здрава. Много си обича, те всичко за мен. И за вас съм предавай, разбира се. И хвоя с песнета Шуми, шуми, яворе.
0: Добре, господин Антов, след рекламите ще зашумят яворите. До тогава...

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Ей, шабане, шабане! Голем! Така, върви напред. Върви напред, каквото да говорим. За най-добрите жичкаджи в Белоизворския или Белоизворския Балкан, когато сме най-зле, все така да сме. Поздрави от Стенли. Миро, честито за новата кола. Леко и без аварийно пътуване. Дамите на задните седалки поздравяват от един бус, пълен с изморени, но много весели хора, които се прибират от обучение. Специално поздравяват Йорданов, който геройски ги търпи цял ден. Какво да правиме? Господин Йорданов е старо куче и знае, че дамите трябва да се търпят и рече трябва други ени неща да се случват. Браво, господин Йорданов! Вие сте една истинска мелачка за женският характер. Ако правилно разбирам, той шофира, така че лек път доставете и където трябва, който трябва да се разправя с тях.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 3.

0: Има всичко! Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сен.

0: специални пояси за бебета.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Вече дойде момента, в който ще даваме пари, защото Тони Стораро така е казал. Мила мама, много те обичам, искам скоро да си при мен. От Стефи. Специални поздрави за Коцто и Кирчо от Мария, Кмета и от Холандеца. Много ви обичам и ви чакам.

0: чакаме. Така, поздравявам всички шофьорчета на път от Вели. Спасиям така. Холандеца, да, казахме го това. Поздрави за Вики, честит рожден ден. Обичам те от Мими. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Искаме да направим един поздрав.
0: Да.
1: Ако може, тя песен. И ако ти се пие.
0: Ако чашо любиш. Добре, а за кого?
1: За Васил Борисов и за Митка тук от село Дерманци.
0: О, там е сериозна работата.
1: Давай.
0: Знам аз бе. Чакай да видя само, ако мога да ти я пусна веднага тая песен. Ти как се казваш?
1: Васил Борисов от село Бресница.
0: Ама то кака ти я пусна, въпрос ще стане път две стръцки една след друга, не мога ти откача. Добре. Слушай, сега пускам Тони Стораро, веднага след това. Пи, ако ти се пие, ако чашо любиш.

0: Бам-бам-бам! Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, бе, Митори.
0: Да.
1: Бе, ти си най-симпатичния в облик. То така не знам. Обаче вселената си такова. Искам да отправя пак същия поздрав за Митори. За Мирослав Райчев от Смирненски. Последната чаша прием на Ивана. Празува негови рожден ден. Ама ще го празуваме 7 дена, докато са германците. Дъщерите му в Германия. Защо да не е предпоследна? Нали така?
0: Ми, както кажеш.
1: Мани, както ти кажеш.
0: А, аз не разбирам. Аз да ги разбирам тия работа.
1: Аз не ти правя комплимент, не е да. Ти си дави.
0: Така, да. Добре, последна чаша пия и ке си варева. Взема па да пусна сега тази песен, който ке се разправим. Айде, де. И добър вечер, е, здравейте.
2: Добър вечер, много уважаеми господин Вълчев.
0: Да, здравейте, много уважаеми. Кой?
2: Иван Иванов.
0: Кажете, господин понеже, Иванов, да.
2: Понеже пътувам към стадион Георгия Спарухов.
0: Да. И аз като свърша шиходана, там да, да си лягам.
2: Ако може, една песен на китарския поп да пуснете.
0: Е, пуснах я. Да, знам коя ще кажеш. Пуснах я, с нея тръгнах.
2: С нея ли?
0: С нея тръгнах. Ама мога ти пусна ти до колко време ще стигнеш там?
2: Ами пътувам до 10 на 15 минути.
0: Мога ти пусна тази другата. Тантрета, Free
2: може,
0: from Visa,
2: да.
0: А?
2: Може, да, съгласен съм.
0: Сакаш ли я?
2: Да.
0: Между другото, забравих какво ще те питам, няма значение. А, сам ли пътуваш?
2: Аз никога не съм сам.
0: Не, старахме двама. Хубаво, добре, пускам ти песента и Самолевски.
2: Жив и здрав
0: и ти. Весело да ти е, приятно да ти е на мача и да си тръгнеш удовлетворен. Сега.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат.

0: за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Разводна

чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Сега вино, ракия, важното е да върви любовта. Тъниме, каква ще е напитката. Извинявайте, опитах и ви опитайте отново. Поздрав за Мариан Калкана. Поздрав от компанията от ОБК с нещо народно. Значи това беше за вас. Си носи името със здраве и късмет от Ради. За Петя Данилова от Голяма Желязна. Не знам от кого е поздрава. Димитър Тютюков от цялото семейство и специално от Диди. Николай поздравя най-новите дядовци на град Шипка, Васил и Николай, да ни е живо и здраво внучето Васил. Специално за Александър Доспадски от Велинград, който е на бял пелин, от Мегдана от село Тополово. И добър вечер!
1: Добър вечер, Методи!
0: Да, слушам.
1: Може да пустим на Шама Шалович Михайло?
0: Може, ама след 8 някъде ще е, да.
1: Добре, да. Поздравявам моята жена Америто с тази песен Михайло.
0: Добре. Добре.
1: Благодаря ти много.
0: Лека вечер. Жив и здрав, всичко хубаво и на теб. Сега да обърнем впечатление на хората, които харесват гръцка музика, и за цялата компания на Зоя. По-конкретно с пожелание за приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Вие слушате Честито, благодарение на Методи Вълчев тази вечер, поне утре, кой ще не знам, но ще дойде някой благодарение, на което ще може да се поздравявате. Разбира се, и с любезното съдействие на шефовете, които още ме търпят. Поздрави за групата Подел Смата и най-специално за гостите от Дубай, от Антон Бошков. Добър вечер, здравейте, кога на живо?
4: Добър вечер, обажда се Деница. Yeah. Моля ви за песента «Я без тебе не мога да живим». На Халид Бешкили и Хариджинович по ваша преценка. На вас и на всички добри хора пожелаваме здраве и късмет. Благодаря ви много.
3: Добре, аз ви благодаря за обаждане. То ще има тази песен малко по-късно в рамките на този час, защото при това има 1, 2, 3, 4, 5, които са избрани, значи тази песен ще бъде 6-та за този час. Добър вечер! Здравейте!
5: Добър вечер, господин Вълчев, обаждате Полинка. Ако може да поздравя всички, които ще се прибират в къщи, приятно пътуване на всички пожелавам и много успехи в живота. Искам да поздравя моето семейство, моето син Печко, да са живи и здрави, много радост. И за моето любовче, много го обичам, много целувки му изкращам. Ако може с песента на Сашо Роман у дома, а на вас приятна работа и все така да се останете много готен воден.
6: Полинка, ми ти хубаво поздрави всички, които ще се прибират вкъщи лек път, ми тези, които няма да се прибират, тези, които няма да се прибират вкъщи, няма ли да им пожелаеш лек път?
5: Да, лек път на всички, дали това казват, лек път и всичко добро.
6: Еми пак не съм разбрал какво да направя, понякога съм толкова, че да се самонакажа с два шамара, а да ще им път тук през устата, дето говори понякога без да слуша мозъка. Добър вечер на още някой.
7: Добър вечер, Мето. Златен си, златен. Златен. Чакам само да водиш ти предаването и много ти благодаря за поздрава, където го пусна за дъщеря ми за рождения ден. Ще можеш ли да ми пуснеш на Фреди Меркюри? Нека шоуто да продължи.
6: The show must go, Окей.
7: Айде, Мето, чао, чао.
6: Бай-бай, Голди, викам и Голди вече, Голди. Thank you for your choice. And now, Amore.
3: Положението ми пия малко Акагапинис.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Hello, friends, както се казва. След малко на английски, първо на български. След рекламите, направо отиваме и леко на старобългарски.

Така, поздрави за Марин Стоев, Станимир Ангелов, да се здрави и все пияни от Димитър Чулаков. Силен поздравява неговата необятна вселена светла, като ви казва бъди ми жива и здрава, иска две песни, една от двете всъщност. Първата, наем горе-долу, не съвсем е като стил, като втората, която сега ще пусна, затова ще пусна втората, която ти искаш, малко след малко, някъде след половин час, примерно там някъде, Силен е. Така, това е честито по Радио Веселина и предполагам, че всички очаквате следващата песен, която пусна да е от нашите. Точно така. Имаме участници, познали верният отговор.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с

0: пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сембарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Сега. Има някой на живо, няма да може да го чуем веднага. Опитайте отново. За моя приятел, сър Илко Сотиров, който беше на визита в Велинград и неговата прекрасна компания на Мегдана в село Тополово. На здраве, да живее майка България. От Александър Доспаски от Велинград. Димитър Чуваков, поздравя най-прекрасния зет на света. За Стоян Караджова, пише, може би е Караджов, да е здрав и с много кинти. Честит рожден ден на Янис Феридис от съпругата и цялата компания в Перник от Цветослав. Добър вечер! Добър вечер! Добре. Моля?
1: Добра да е!
0: А, да, добра да е! Не ви чух, да?
1: Да. Радио Веселина е, нали?
0: Да.
1: Да, искам да направя така един апел към всички шофьори в момента на автомагистрала Тракия посока Бургас. Може би някъде от 15-я километър е страхотна тапа. В момента минавам 22-я и все още много е трудно движението.
0: Апела какъв е?
1: Просто да бъдат по-внимателни, защото изведнъж става тапата. И все пак е магистрала.
0: Аз, честно казано, бих отправил апел към други хора, ама айде да не задълбаваме.
1: Е, така е. За момента, нека всички, които сме на магистралата,
0: да.
1: Опитваме да се придвижваме, да сме малко по-внимателни.
0: Пак да кажете къде беше това, тази тапа?
1: Автомагистрала Тракия, посока Бургас, от 15-я километър на София.
0: А, то още тук не излизаме.
1: Да, не излизаме. Вече тук съм почти при Карел, минавам още си етапата.
0: Еми ти некъде към Ихтиман и направо може да се върнеш понеделник за работа.
1: Ами аз съм малко след Ихтиман, така че ако до там изкарам, ще е добре.
0: Добре, жив и здрав, да си искаш и някоя песен, която ти слуша да чуеш.
1: Не, всички песни, които са заредени, нека да бъдат поздрав за...
0: Еми аз пък те поздравявам с следващата ти е гот, защото така се казва, гот е.
1: Еми гот ми е, щом карам и си слушам Веселина, няма как да мине е гот.
0: Радвам се за което, лек път и весело там, където отиваш.
1: Благодаря, весело и на тебе. Чао.

0: Половината песен не я разбраха, но това си е мой проблем. Вие се надявам, че сте разбрали какво се случва към този момент. Освен поздрави, има тапа на изхода на София към Бургас, към магистралата на 15 км, така че шофирайте разумно, ако решите да карате натам в следващите минути или пък сте там и още не сте разбрали, че има тази тапа. Аз отпушвам тапата с малко тега трябва да... Яваш, яваш. Я без тебе не мога да живим. След рекламите ще чуем у дома на господин Александър Първанов, Лягушка Шоди, Маргаритес и Оф, Оф, с оркестър се водиме. Оф, Оф, Оф, Оф. Така, някой на живо да чуем. Здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушаме.
1: Искам да поздравя майка ми.
0: Да.
1: Приятелката ми Елена Танасова.
0: Да.
1: Каква е следващата песен?
0: Я без тебе не мога да живим.
1: Добре, нека да я поздравя за тях. Пътуваме от Джумбо. Минаваме през Бургас.
0: А вие как се казвате?
1: Хасан, да казвам поздрав за цялата компания.
0: Хасан, лек път, живи и здрави бъдете и весело лято ви пожелавам.
1: Благодаря много, лека е работа.
0: Благодаря.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: аз все едно съм си у дома и моите мили сега ще ми се обадят най-вероятно. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, от Велико Търново. Парин Коля се обажда.
0: Така.
1: Искам да поздравя моето вдуче, което и то се казва Марин Коля. Ще му пожелая успешно завършване тая година, която идва на пети курс. Магистър фармацевт.
0: Дай Боже! Искате ли някоя песен?
1: Не, не, която следва. Да бъде поздравен с всички песни до края.
0: Благодаря ви и да почерпите като завърши успешно. Поздрави за Стилян от любимата. Цвети и Юлето поздравяват двамата бивши, дето много бачкат.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито, последен час за тази вечер. Имате възможност да си изберете песни до 22. Сега с продължавам с поздрави за компанията от село Осеново. Специално за капитана и русалката с следващата песен от Константин.

0: Поздрави за Лъчо Тенекето, Боби Бавната Двайска, Юлието Лудата и Цветинка от Цвети. От Наско за Бастуна. Иван поздравява Иванка Доспадкина, която празнува на вилата на папа Шир от съпруга. Децата и всички разпитващи на здраве. Цялата компания към квартал Долно Езерово е поздравена от Наско. От Цвети Юлието за Лъчко легналия полицай и от Наско, да, за цялата... Така, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам ви.
1: Ники ужаса... Ники ужаса от Горна Метрополия...
0: Още малко, ако се послушаш, ако, още малко, ако се послушаш по радиото и ще спре поздрава, да знаеш. Не е за първи път да се уважаш. Давай едно там.
1: Ало!
0: Ало, ало. Поздрав за компанията на 14-ти етаж, град Пловдив, от на Асеноградско шосе. Аз не се така заедно на маса. От Румяна Чавсарова пише. Може да е Чавдарова, пише Чавсарова. Добър вечер!
1: Ами набързо една гръцка песен, ако може.
0: Ема след малко, че е сега тъмно свърши.
1: Да, по-пост.
0: Коя? Кого? Как? Защо?
1: Ана Виси, психаритирия.
0: Стига с тия психария. Та, сега не знам, има ли?
1: Има я.
0: Ана Виси, така ли се пише, както чувам?
1: Психаритирия.
0: Първата буква каква е?
1: С.
0: С. Аз чух психария някаква, викам.
1: Не, сихаритирия.
0: Сихаритирия. Йок, като гледам.
1: Добре, айде. Слави Трифонов и тая папарис.
0: Айде, супер. Добре. Да.
1: Има телка,
0: добре. Лай. Да.
1: Приятна вечер. Да,
0: лайска да слушаш. Добре. Айде, всичко хубаво, приятна вечер. На теб след две песни ти я пускам.

Разбира се, че знам. За най-добрата браточетка Николет и за нейния приятел Низата от Теодора. Мартин Динчев. Поздравя специално Вероника, Виктор, Иван, Гоши и Велизара. Да сме живи и здрави, когато сме зле така да сме и утре да не се издавите в морето. То разград е близо по принцип. Драго Колев поздравява колектива на спортното училище град Разград. На здраве. Пламен, там някъде също в региона. Поздрави за компанията от село Дюлево. На здраве на Невенка, Пепито и Павелчо. На здраве, Тигри. Специално за гостите на верандата Златоград при Борко и Венка, за Павката и Тинка, за Миленка и Анатолий и за Мигленка. На здраве. За най-големия рибар, тапата, с пожелание да извади големия шаран. На здраве от Яворчо. Любчо поздравява всички от село Мало Конари и най-вече мама, тате, деде, Чичо Наско и Чичо Краси. С пожелание за една

0: Приятна вечер, на здраве. Имаш още 2-3 поздрава, но мисля, че хората ще ни влязат в положението и като се позамислят, ще се сетят защо не съм ги прочел. Но айде да кажа и за другите, ако някой направи тая беля. Рекламни поздрави не четем. Сами виждат, ако някой иска да си прави реклама, плаща си и му се казва името на фирмата. Така че благодаря за доверието. Питате защо? Не знам. И аз това се чудя защо. Но тук добре, че идват Слави Трифонов и Хелена Папаризо, даже и Антик леко малко ще има, най-вероятно, за да отговорят на този въпрос вместо Семоа.
1: Всичко искам да забравя и да се върна пак

Още малко остава до края, освобождава дансинга за Хабиби, защото е голем реклия. Така носи на следващите песни. Поздрави от Лъчезар Стратиев, за рожденника Лъчезар Стратиев, бъди жив и здрав, много щастие и радостни моменти от семейството. За цялата компания от Чепеларе от Наско, Мартина поздравява нейната най-голема приятелка Мерли, обичам те коте. Минчо поздравява Било и Минчо. Стойката специално за компанията село Дибич, много кафе правят тия хора. Добър вечер!

0: Намалете си радиото, ако обичате.
1: Намалихме го.
0: Да, кажете сега.
1: Искаме да поздравим Боби Байерс на Забайска.
0: Да.
1: И Севчо Салама с поздрав официалната бивша.
0: Добре, от официалната биша. Поздрава, вече може да стъпим на дансинга.

0: Браво е. За Пламен Моцара или Моцара, не знам как е ударението, от Козарево, най-големия рибар, от Петя Липчева. От Свако Данчо, честит рожден ден, Лъчо, жив и здрав бъди. Поздрав за любовта на Полина. И той е Лъчо, за неговия рожден ден, с пожелание за още една сватба. Така, Косио за Чичо Иво и кака Теди и капитана да влиза на ротация, че е надевелял с това пиене. Стефчо поздравява Бочко и Лъчо. Лъчо Тенекето, Бочко Работния и Стефчо Радара. Поздрав за компанията на река Дунав в Тутракан. Живи и здрави да бъдат и Баджанака да вземе първо място на утрешното състезание по водомоторен спорт от Габчогорския. Да, казах нещо за рекламните поздравления. Пожелахте един модел на едно Ферари 2019-та. Ами, ето го.
1: Мъчиш се, бориш се, правиш всичко възможно, за да успееш. И накрая какво? Кой откъде е? А не е ли по-добре да се разбереш с Бог?

0: Евала Кришко.
1: Евала, всички, които бяхме тази вечер заедно. Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито точно 23. Ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Реформата, която предвижда Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за купуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този аргумент в съдебната зала не се явиха и частните обвинители и техния адвокат, който в писмена позиция до съдебния състав изтъкна, че без ключовата експертиза по делото провеждането на заседанието е безпредметно. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за наявяване на страна по делото, затова наявилите се трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са и близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучението на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълняват общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Те предвиждат доставка на съвременна техника, обучения, практически учения, ремонти на бази и мерки за привличане на нови доброволци. Кмета на Сливен Стефан Радев е отправил две предложения до управляващия орган на плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на риска от забавяне при изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищни сгради. Първото предложение е общините да могат да подават окончателно искане за плащане след издаването на акт 15, а не след акт 16. Според Радев, строително-монтажните работи приключват с акт 15, като процедурите по въвеждане в експлоатация често отнемат допълнително време и създават риск проектите да не бъдат финализирани в срок. Второто предложение предвижда да се разреши извършването на повече от едно междинно плащане след изпълнение на поне 50% от предвидените строително-монтажни дейности. По думите на кмета, настоящото ограничение налага общините да осигуряват значителен собствен финансов ресурс за разплащане с изпълнителите. Писмото е изпратено и до Министерството на финансите и Националното сдружение на общините. Община Сливен е сред тези с най-голям брой одобрени за финансиране многофамилни жилищни сгради по първия етап на програмата за енергийно обновяване, общо 16. Според Стефан Радев, ако предложенията бъдат приети, ще се намали финансовата

0: финансовия риск за общините и ще се подпомогне на временното изпълнение на проектите по плана за възстановяване в цялата страна. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високо рискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична на безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения работя за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола, за който няма лечение или ваксина. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании за подозрение в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година на сам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои държави обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му чрез публикация в официалния му профил в Instagram. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил оставя след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като Налов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проектобюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народ представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват от Асоциацията. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Цветан Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата средствата са били изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени реално. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Столичния общински съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и затова е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана, подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциална карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на 2027 година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава,

0: че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. В Централния военен клуб в София десетки се простиха с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. А завета на Александър Александров към идните поколения беше отворен в родния му Умуртаг в деня на поклонението. То се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към него. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земя. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я, в космоса по-хубав кът от нея няма». Александров оставя завета през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Умуртаг от 2006 година. София и Бургас остават в надпреварата за домакинството на Евровизия след приключване на първия етап от процедурата по избор на града домакин. От процедурата отпаднаха общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането, и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Не ти мете, я не лагу.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Най-шумният случай е този на Андриана Татарова, която доскоро беше изпълнителен директор на НДК. Антикорупционната комисия е установила, че през 2024 година тя е подписала договор за отдаване на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана и с управлението и собствеността на същата фирма. Заради конфликта на интереси тя е санкционирана с 5000 лева глоба и трябва да върне на държавата полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Всички съдебни инстанции потвърждават решението. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Над 108 000 работници от трети страни са привлечени в България през последните 3 години, съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и това показва, че страната изпитва сериозен недостиг не просто на работна ръка, а на хора с необходимите умения. Тя отбеляза, че безработицата е много ниска, близо половината от регистрираните в бюрата по труда с ниска квалификация, което кара работодателите да търсят кадри от чужбина. Ефремова увери, че бюджета на държавното обществено осигуряване гарантира навременното изплащане на всички социални плащания, пенсии, обезщетения и майчинство. Тя подчерта, че няма да има намаляване на нетните доходи на държавните служители след промяната в осигурителните вноски от 1 август. Министърът заяви още, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а единствено възможност за неговото увеличение. По отношение на майчинството, тя беше категорична, че няма намерение да се съкращават срокове му, а всякакви бъдещи промени ще бъдат предмет на обществено обсъждане. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми и необезопасени водоеми на територията на областта. Забраната обхваща язовири, езера, реки, канали, малки водоеми и други водни обекти, където не са осигурени необходимите мерки за безопасност. Разрешено остава къпането единствено в охраняеми и обезопасени места. Заповедта задължава собствениците и ползвателите на водни обекти да поставят предупредителни и забранителни табели, а басейните за обществено ползване да бъдат наблюдавани от водни спасители. Предвидени са и съвместни проверки на институциите, както и информационни кампании за безопасно поведение край водоемите. От областната администрация напомнят, че нарушителите подлежат на административни санкции съгласно действащото законодателство.

0: Подобни забрани вече бяха издадени и в други общини след трагедията от началото на месеца, когато баба, дядо и двете им внучета се удавиха в Струма по време на семеен пикник край реката. Инспекцията по труда във Враца установи 585 нарушения на трудовото законодателство при извършените проверки през юни, като 14 от тях са за работа без сключен трудов договор. Това показват данните от месечния отчет на дирекцията. Инспекторите са извършили 132 проверки в 149 предприятия от различни отрасли на икономиката. От тях 13 са били по сигнали на граждани и организации, а 10 за проследяване изпълнението на вече дадени задължителни предписания. Проверени са още 13 работодатели, които наймат чуждестранни граждани, както и един работодател с непълнолетен работник. В резултат на контролната дейност, инспекторите са издали 521 задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 37 акта за административни нарушения, като 15 са за неизпълнение на задължителни предписания, а 14 за допускане до работа без трудов договор. През месеца са спрени 9 работни места заради констатирани нарушения, а един работник е бил отстранен от работа. Не са спирани машини и съоръжения. Инспекцията не е участвала в разследване на трудови злополуки през периода. От дирекцията отчитат, че вследствие на извършените проверки се подобрява организацията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията, както и качеството на оценката на професионалния риск. За периода не са установени нарушения, свързани с забавяне на трудови възнаграждения. 884 милиона евро или около 1 милиард долара помощ ще бъдат предоставени за ивицата газа от Европейския съюз. Европейската комисия съобщи, че е стартирала съвместна инициатива с 15 партньори. По данни на комисията, инициативата Екип Газа, обявена по време на заседанието на групата на донорите за Палестина в Брюксел, ще подкрепи текущи и планирани проекти за ранно възстановяване в помощ на населението в Газа. В инициативата участват 12 европейски държави и Япония, както и Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия ще представи след лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е да бъдат въведени по-строги правила за защита на непълнолетните онлайн на фона на нарастващите опасения за влиянието на дигиталните платформи върху тяхното развитие. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че дебата не трябва да се свежда единствено до това дали децата могат да използват социалните мрежи. Тук става въпрос за това дали и кога социалните мрежи получават достъп до нашите деца, заяви тя. По думите, основната цел е създаването на по-безопасна дигитална среда. Децата имат нужда от време в реалния свят, за игра, за създаване на приятелства лице в лице, време да правят грешки, да изградят своята идентичност и личност, преди алгоритъма да започне да ги оформя вместо тях, посочи фон дер Лайен. Според нея, първо трябва да бъдат ограничени платформите, които крият най-големи рискове за деца, като данните сочат, че това са преди всичко социалните мрежи и други онлайн услуги с неподходящо съдържание и пристрастяващи функции. Инициативата идва на фона на засилващите се призиви за по-строги правила в редица европейски държави. Франция, Австрия и Словения вече подготвят национални закони с възрастови ограничения и механизми за контрол, а Обединеното кралство обяви, че от началото на следващата година ще забрани използването на социални мрежи от лица под 16 годишна възраст.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от срещата на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев беше в Париж, където присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбеляза националния си празник. Премиера обаче участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. От Париж премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на полетите. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Остра реакция дойде от страна на опозицията след изявлението на Румен Радев от Париж. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България обвиниха премиера, че изразената от него позиция поставя страната ни в изолация. Военният министър Димитър Стоянов не се съгласи с аргумента, че страната ни участва във всички отбранителни инициативи в рамките на Европейския съюз и НАТО. От Възраждане бяха лаконични, а ДПС не коментираха. 25-ма световни лидери присъстваха на парада за Деня на Бастилията в Париж. Той беше най-внушителният в историята на Франция. 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини преминаха между Триумфалната арка и площад Конкорд. С военен автомобил президента Емануел Макрон беше част от парада, който сякаш се опита да опровергае едно от изказванията на американския лидер Доналд Тръмп, който преди време рече НАТО хартиен тигър. Сред присъстващите световни лидери бяха тези на Германия и Великобритания, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат с аплодисменти. 500 военнослужещи от коалицията на желаещите бяха част от парада. 25-ма бяха украинските военни във френската столица, а по Шанс-Елизе маршируваха и български гвардейци. На срещата на коалицията в Елисейския дворец, часове преди парада, Макрон обяви предстоящи съвместни учения на многонационални войски, които имат готовност в бъдеще да участват в мисии в Украйна. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че страната му ще бъде домакин на първите учения тази есен. По думите му, фокуса в разговорите между страните участнички е бил как да се гарантира сигурността на Украйна и региона след постигането на мир или поне на примирие. От Кремъл коментираха, че няма как да има гаранции за си

0: сигурността на Украйна, ако при обсъждането им не участва Русия. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната. Те настояха за по-високи обезщетения през втората година от майчинството, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в други градове на страната. В Пловдив родителите поискаха политиците да мислят повече за хората, а във Варна настояха за достойни условия, които да гарантират сигурност за семействата. По данни на Националния осигурителен институт, над 80% от жените остават в майчинство и през втората година, независимо от фиксираното обезщетение. Годишно под 1% от майките се връщат на работа след третия месец вкъщи. Според експерти и икономисти това е така, защото нямат избор, тъй като държавата не е осигурила условия за отглеждане на децата след връщане на майката на работа. Липсата на достатъчно пари в семейството е основната причина жените да се връщат на работа по-рано, отколкото позволява закона. По данни на Националния осигурителен институт, през миналата година над 71 000 жени са използвали първата година майчинство, а над 63 000 и втората. Подобни са съотношенията и през първото тримесечие на тази година. Експерти коментират, че жените и да искат не могат да се върнат на работа след раждането, защото страната почти няма ясли за децата една година, а до две години са изключително малко. Едно от предложения за решаване на проблема е майките да получават пълното си обезщетение, ако се върнат на работа, за да може да покриват разходите си за детето. Европейския съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. Така от тази седмица движението на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Обединеното кралство вече се извършва свободно. 10 години след Брексит настъпи символичният ден, в който Евросъюза, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда. Документа предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазят Шенгенското пространство, единния пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Евросъюза. Те също така ще могат да ограничават издаването или подновяването на разрешение за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. Американско-руския екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция. Астронавта на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотър Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба Съюз-29 на Роскосмос. Ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от 8 години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украйна. Заедно с екипажа на борда на кораба е научно-изследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания. Програмата предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при катастрофи, както и с представители на неправителствени организации в областта на пътната безопасност. Целта беше да се изготвят нови мерки за борба с пътния травматизъм. От ведомството посочиха, че то вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на пътния контрол. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра, всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. Друг ключов елемент от реформата според ПФ е усъвършенстването на обучението на новите водачи. Ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа за предложенията на близките на загинали при катастрофи, новите водачи през първите 2 години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. Освен че загиналите на пътищата у нас трябва да намалеят наполовина, показателя важи и за тежко ранените при катастрофи, отново съпоставено към базовата 2019 година. Специфична поставена цел е загиналите деца като пътници да са 0 към 2300, при 16 през миналата година и 20 през 2019, а броя на ранените деца да се намали с 60%. Със същия процент трябва да се намалят и пострадалите в населени места пешеходци. От 45% през миналата година на 70% трябва да се увеличи броя на пътниците, които използват колани на задните седалки, като всички деца в колите трябва да са 100% обезопасени. Броя на велосипедистите с каски през следващите 4 години трябва да нарасне до 50% при 23% за миналата година. 98% от водачите да не използват мобилни телефони по време на шофиране, същия трябва да е и процента на превозните средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта. Сега показателя е 92%.

Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, да се разработят множество образователни и информационни

0: управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Районната прокуратура в Пловдив предаде на съд мъж и жена на 50 и на 36 години, обвинение в измама на 24 души със строителни услуги. Според обвинението, в продължение на 3 години те сключвали договори за строително-монтажни дейности, искали предварително плащане, но не изпълнявали поетите ангажименти. Пострадалите са от областите София, Пловдив и Пазарджик, а причинената имотна вреда е за над 1 милион и 250 хиляди лева или 644 000 евро. Двамата обвиняеми публикували обяви за строителни дейности на изгодни цени и убеждавали клиентите да преведат средства по банкови сметки за започване на работа. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена. Парите не са възстановени. Спрямо 50-годишния мъж е взета мярка задържане под стража, а жената е с гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в районния съд в Пловдив. Бедствено положение беше обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започна аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риска за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение е в сила до 21 юли, като при необходимост може да бъде удължено. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Операцията по изпомпването на вода от Дунав отново се извършва с помощта на пожарната, както беше и миналата година. В дългосрочен план се подготвя изграждането на устойчива система за захранване на езерото, включително вариант за помпена станция със собствено енергийно обезпечаване чрез фотоволтаици. Скелет на тиранозавър Рекс, наречен Гюс, беше продаден за 50 милиона и 100 хиляди долара на търг в Нью-Йорк. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка. Експоната е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 година в Ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години. Скелета е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите откривани някога. Той е запазен на около 63%. Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври, тенденция критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции. Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Apex стегозавър, закупен за 44,6 милиона долара през 2024 година от милиардера и менеджер на хедж-фондове Кен Грифин. В момента Apex може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Нью-Йорк.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.